0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Jeg har så lyst til å danse, som en
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned. Vi girer opp og ned mellom en og to og tre. Og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på dyngtelefon 73 81 73 50.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Per! Din h***s hånd! Ta deg altså, du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Halet! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
4: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer.

0: Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: alt det som du var.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: programmet presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
2: Husk, Agrisjå på Frigården I Stjørdal, 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
3: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
2: Hei, en er Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: E5.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Nå blir det flommers her, altså.

0: Det er digg. Loff og smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Klokka er 6.
2: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Peter Northug skal delta i svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere i den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Vi har den 17. juni I dag, og vi plukker opp litt ting fra historien som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1397 da Erik av Pommern ble krona til kong over Norden, og det var også starten på Kalmarunionen. 1871 var dagen da en av de høyeste bryllupene I historien fant sted. Herre og fru Martin Bathed gifta seg, og han var 236 centimeter over bakken, mens hun var 243, så hun var faktisk høyere enn han. Statue of Liberty, altså frihetsgudinnen, ankom New York med båt. Dette her kjenner vi jo til, var en gave fra den det franske folket, og ankom New York på denne dagen I 1885. I 1998 ble det meldt at leger hadde funnet en kur mot rødming ved å stanse en nerve som går I ansiktet. Operasjonen hadde på det tidspunktet saken ble kjent, blitt utført på 40 pasienter, og ble kjent da på denne dagen I 1998.
1: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim, 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og hjembruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim, en opplevelse for hele familien. Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager.
2: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt I hverdagen.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Det var forresten noe fra historieboka på den dagen her I 1999 som fikk meg til å undre litt, for dette har jeg aldri hørt om, og jeg kvinne, og jeg burde kanskje ha hørt om det. Men det var en BH, Click Miracle Bra, som ble lansert I USA på 17. juni I 1999. Den hevdet å kunne gi brystene et løft ved at man trykket på en knapp, så bare pop, så strutta brystene lenger opp. Jeg kom aldri ut av USA, spørs om den finnes der da. Det må jeg sjekke hvis jeg skal dit en gang.

Knask eller knep skal det handle om nå. Ja, det jo helt feil å bruke dem på den tida av året som vi på nå. Halloween-feiringen jo ikke før 31. oktober, men knask eller knep altså uttrykket, og det jo en relativt ny tradisjon i Norge, lånt fra Storbritannia og kanskje særlig USA, da, men en del av feiringen består jo å kle seg ut, ringe på en dør og si knask eller knep, som tilsvarer det engelske trick or treat, som brukes I Halloween-feiringa der. Og ordvalget stammer faktisk konkret fra en oversettelse av Donald Duck-historien Trick or Treat av Karl Barks fra 1952. Så et relativt nytt begrep også, knask eller knep. Og tro om det går an å bruke det I andre settinger, eller om man automatisk alltid vil forbinde det med Halloween, at Halloween på en måte har fått sitt eget uttrykk, da. Det jo litt interessant I seg selv.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Terje!
2: Ja! Hva det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje.

Relasjonsterapeut Dora Thoraldsdottir har gitt 5 tegn på at man og befinner seg I en usunn relasjon hvis du alltid på vakt fordi det kan smelle når som helst I temperamentet hos partneren for eksempel så gjør jo det at skuldrene høyt oppe at du ikke puster helt ned I magen og at du stadig vekk på vakt da, og på sikt så vil du jo bli helt utslitt av det dersom du lurer på om du bør si det du tenker altså at du ender opp I en slags konflikt med deg selv da, på kan jeg si dette her I parforholdet, ja da kan det jo også være en dårlig relasjon, man skal jo behandle hverandre med respekt, uansett hvilke meninger og temaer som tas opp der, det skal være ganske høy takhøyde men Dora Thoraldsdottir har flere tegn på at man I en usunn relasjon, og de skal vi ta for oss, de også, ganske snart

0: Vi ser på hva slags tegn som finnes på at man I en usunn relasjon, et forhold som man kanskje bør komme seg ut av, og et tegn jo at stillheten som oppstår innimellom føles som en straff. Hvis man I en god relasjon, så bør det ikke være en stillhet som oppleves som en reaksjon på et eller annet. Det kan være greit å sørge for at det behagelig I parforholdet.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
6: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Vi ser på dårlige relasjoner, forhold som kanskje ikke så bra for deg, og det Dora Thoralsdotter som har satt sammen disse her tegnene. Hun relasjonsterapeut og har vært igjennom allerede at man på vakt fordi det kan oppstå krangel og sinne når som helst, at man ikke tør å si det man tenker på, eller ubehagelige stillheter som føles som straff I forholdet når man tilbringer tid sammen. Det fjerde tegnet at det hele tiden på premissene til partneren, at det liksom alltid sånn, ja, men da tar vi hensyn til deg denne gangen også. For det jo klart at det kun du som prioriteres I denne relasjonen her. Det femte og siste tegnet på at man I en usunn relasjon, nå holdt jeg på å si udugelig, men det usunt altså. Det hvis det ikke noe tegn til endringer, for vi kan jo tilpasse oss vi mennesker, men hvis det ikke liksom noe interesse for det I relasjonen, ja, da kan det være usunt for deg.

Hvis du har bursdag I dag, så kan du feire dagen din den 17. juni sammen med kjente folk som KJ Apas, skuespiller fra Riverdale, spilte Archie der, har bursdag I dag. Kendrick Lamar en amerikansk rapper som fyller år. Lee Ryan, medlem av boybandet Blue, har bursdag I dag. Og så har vi tidligere idoldommer, gladgutt og energibombe Jan Fredrik Karlsen som fyller år I dag. Og skuespiller Greg Kinnear fra Green Zone og Modern Family fyller også år I dag.

0: P7.
1: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkortappen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Og
4: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Utrolig hyggelig at du fortsatt henger med midt I uka, midt I sendinga, midt I smørøyet. Og nå kom jeg på hvor hardt jeg egentlig savnet midt I smørøyet som lørdagsunderholdning. Det husker jeg godt fremdeles. Kan mimre tilbake med venninnegjengen om det senere sikkert, for vi får fortsette denne onsdagen på våre premisser, skal holde stemningen oppe dagen I gang, og jeg håper at du også med på den noten der.

0: Den 17. juni, vi ser i kalenderen at det spis grønnsakene dine dagen. I dag også, det var fem om dagen gjør det godt for magen i går altså. Og i dag så det ingen som slipper unna. Det sunt. Ikke minst kan det være godt hvis man tilbereder det riktig. Så da handler det om å finne den måten du liker best for selv da, og putter det inn på. Vi har søppeltømmernes dag i dag. Jeg tenker selv da, at alle har passert en søppelbil og kjent litt på lukta som blir hengende igjen i lufta der på enkelte dager i hvert fall. Så de fortjener en klapp på skuldra, de gjør virkelig det. Apfelstrudel noe som finnes på hotellfrokostbord rundt omkring i verden. Det lite Og det her til land, synes jeg, burde få flere. Det jo dritgodt, og apfelstrudel, det kan man spise i dag. Så det verdensdagen for å bekjempe ryggspredning og tørke i dag. Dette en offisiell FN-dag, og da det bare å stille seg bak og støtte opp under.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: 19-21. Juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no. Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Det er faktisk sånn at enkelte ganger kan smertestillende medisin bare gjøre vondt verre. Det er en norsk studie som viser at 1 av 6 personer opplever hodepine på en hvilken som helst gitt dag. At litt over halvparten av alle mennesker jevnlig lider av hodepine. Og det viser seg også at 1 av 50 nesten kan fortelle at deres hodepine kommer av smertestillende. Det kan jo være flere forklaringer på det. Når man får vondt i hodet, så kommer det jo først og fremst an på hva slags hodepine man har, for det finnes jo flere type hodeproblemer. Det har vi jo lært om tidligere her. Det kan også være en forklaring det at man tyr til hodepinetablett i stedet for hvile når hodepinen først kommer, og hvis man gjør det en gang iblant, så gjør det ingenting. Men dersom man nærmest da har det som en rutine å ta smertestillende når hodeplagene oppstår i stedet for å hvile hodet, ja, da kan det fort hende at smertestillende virker imot det.

0: Overforbruk av medikamenter, ja, det skumle greier. Man havner fort I den onde sirkelen hvis hodepinnetabletter på en måte løsningen hver gang, og med en gang hodepinnen starter. Jeg selv kjempepinglet når det kommer til bruk av smertestillende medikamenter, så her går man gjerne litt på overtid med diverse smerter, før man I det hele tatt vurderer en Paracet eller en Ibux eller hva det nå skulle være.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
4: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
5: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Sendingen presenteres av
7: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Og
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Det finns de som støtter disse her fastmonterte korkerne som vi har fått på melkekartonger, juskartonger, brusflasker og så videre. Men det har vært ganske stort engasjement rundt den fastmonteringen av korker. Mange har også irritert seg over at skrukorken på mjølkekartongen henger fast. Og det nå sett litt nærmere på hvor mange flere korker har man fått inn med pant nå og før man fastmonterte. Og det jo litt sånn kjipt svar her, for jo da, det har kommet inn flere korker hvis man ser på Europa som en enhet, men ser man på den norske enheten som oss da, så har det ikke hjulpet. Det har liksom ikke blitt noe mer korker, fordi vi var så flinke til å levere inn korkene sammen med flaskene til pant, for eksempel før og vi.

0: Apropos den her med at vi ikke leverer inn færre eller flere korker nå enn tidligere. Det så irriterende å være den flinkeste I klassen på sånne type ting, når det settes opp regler for liksom alle, og så vet du at dette her klarer du uten de reglene som satt, men så finnes det så mange bråkmakere der ute, og da snakker jeg om de andre landene I Europa da, som ikke klarer å feste korken før de går og panter. Ja, det mange som ikke panter engang, og vet du. Nei, det irriterende å være flink.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Når jeg tenker på all den informasjonen som skal inn i et øre og bli der for evig, da blir jeg sliten. Og samme gjelder liksom alt som skal gjøres. Om det ikke er på jobben, så er det alltid noe som ligger og venter der hjemme. Det er liksom noe sur og mas og tjas overalt hele tiden. For å ta et avbrekk på det, så er det like greit å bare lytte øre, ikke konsentrere seg, ikke trenge å pugge, ikke noe som på en måte, det legges ikke noe press på at noe skal gjøres annet enn at man bare skal puste med magen, slappe av og lytte etter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det kommer her det. Bydelen Bronx I New York City er oppkalt etter elva som heter Bronx, og elva Bronx ble oppkalt etter den første europeiske nybyggeren som kom dit, altså svenske Jonas Bronk, som slo seg ned der I 1639.

Tiddelitu, det var det vi rakk. Kanskje jeg skal ha Tiddelitu som en sånn avslutningsmelodi fremover. Neida, jeg skal ikke det. Det blir utrolig irriterende hver eneste dag. Vi får prøve å finne opp kruttet på nytt i morgen. Jeg tilbake da, samme tid og samme sted. Du velkommen tilbake da, hvis du føler for litt selskap sammen med meg. Fortsett å kose deg denne onsdagen her, så håper jeg at vi høres igjen når det måtte passe. Vi snakkes. Ha det!

0: i 8.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Og
4: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Lyden av sommer. Nea Radio.

Pling! Ja, og vi plinger for en ny dag. En dag som starter veldig, veldig så fint. Vi har kommet til midten av arbeidsuka. Det er onsdag, det er lørdag, og det er sommerfrunsch på Nya Radio. Fra nå og frem til klokka blir 12. Onsdag 17. juni. Vi har kommet frem til årets 168. dag. Ukenummeret er 25, 197 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Botolf og Bodil som har navnedag. En litt artige navn. Det er ikke til forkleinelse for hverken Botolf eller Bodil, da. Klarer vi å finne navnedagsrelatert musikk? Tja, vi skal i hvert fall gjøre et ærlig forsøk. Hvordan har du det denne onsdagsmorgen? Er du litt trøtt? Har du kommet deg på jobb, men du satt og så fotball i natt? Kampen startet ved midnatt. Og det var kanskje verdig å sette opp, da. Det gikk rimelig greit for Norges del. Selv om det skurra litt sånn underveis. Til slutt så ble det altså 4-1 i favør av Norge. Det betyr at vi så langt er i rute i VM i fotball 2026. Kanskje vi prater litt om det i dag. Vi skal i hvert fall innom diverse andre ting. Og hva som skal skje, ja, det skal du få vite ganske snart. For vi har litt på sommerfrunsch-menyen i dag. Frunsch, frokost og lunsj, slått sammen i en og samme pakke. Konkurranse, ja, det blir det også. Fin konkurranse i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Allerede nå så kan du bidra. Send sms NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller NEA Radio sin Facebook-side, hvis du har noe å melde, vel å merke. Her er ABBA først. Lay all your love on me. Riktig god onsdagsmorgen.

0: ABBA fikk lov til å starte sommerfrunsjen denne onsdag 17. juni med Lay All Your Love On Me. Og det ser ut til å bli en fin dag. Den starter i hvert fall veldig, veldig fint sånn værmessig, hvor solen skinner. Har vært litt småkjølig I løpet av natta da, men vi har trua på at det skal ta seg opp I løpet av formiddagen. Og vi skal kanskje få brukbare temperaturer I dag. Mer om været etter at vi har tatt en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Det var en redningsaksjon ved Kyvannet I Trondheim I natt, og en person ble hentet opp. Vedkommende skal havne under vann I forbindelse med bading og ble lokalisert av dykkere fra brannvesenet. Det ble startet hjerte- og lungeredning på stedet. Politiet opplyser at det fremstår som en alvorlig og tragisk ulykke. Nødetatene rykket ut til Sirkus Agora I Mosvik I går kveld etter at en sirkusartist ramlet ned fra en trapes. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 18.47 I går kveld. Ulykken skjedde I forbindelse med en kveldsforestilling, men det førte ikke til at resten av forestillingene ble avlyst. Politiet og ambulanse kom frem til stedet I 7:30. Personen hadde falt ned fra 3-4 meters høyde. Personen, som var en kvinne I 20-årene, var forslått, men ved bevissthet. Luftambulanse frakta sirkusartisten til St. Olavs hospital I Trondheim. Det var Johan Lier Selvåg på 40 år som ble funnet død I elva Orkla lørdag. Det bekreftet Tor Christian Haugan, politistasjon ved Orkland politistasjon til avisa Sør-Trøndelag. Pårørende har samtykket til at navnet blir offentliggjort. Og politiet fikk melding via brannvesenet I går kveld om en 40-fots taubåt som holdt på å kantre ved Purkholmen I Åfjord kommune. Båten var tom, og mannskapet skal ha kommet seg I land. Det var ca. 2000 liter med diesel på båten, og det var fare for lekkasje. Brannvesenet har jobbet på stedet. Det ingenting som tilsier en større lekkasje, fortelles det nå I ettertid. Det lagt ut absorberende materialer rundt båten, og de har tilkalt større ressurser for å få bukt med en eventuelt forurensning. Det var de ferskeste lokale nyheterne. Hvordan blir været I dag, mon tro?
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Ja, du som allerede har stått opp og beveg deg utendørs vet jo hvordan været akkurat nå. Solen skinner, fuglene synger, og det ser veldig, veldig alright ut. Det skal blåse bris fra nord I løpet av dagen da, og vi kan få enkelte regnbyger lengst nord først på dagen, men det skal I hovedsak bli oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen, frisk bris på kysten. Vi får regnbyger I indre strøk lengst sør I fylket, men utover det, skya eller delvis skya oppholdsvær. Og vi får temperaturer I dag opp I 19 grader på det varmeste, ser jeg. Stjørdal blir varmest på lista mi, tett etterfylt av Oppdal som får 18 grader, det samme for Melhus og Steinkjer og Ålen og Kvål. Det skal bli 17 grader I Verdalen, 17 Trondheim, det samme Selbu og Levanger og Meråker samt Byungen. 16 grader frosta, det får også Røros I dag, årganger får også 16 grader. Og så ser jeg at det ute I havgapet at vi får den laveste temperaturen I dag. Hitra Frøya, 14 grader. Men det som hyggelig å se, det at det skal bli sol over hele Trøndelagen denne onsdagen. Legg an til å bli en fin dag, selv om det ikke sånn steikvarmt. Det bare å sette seg I solveggen. Da føles det som mye, mye, mye varmere. Jeg finner frem litt solskinnsmusikk. Noen forbinder kanskje låta med sydenturer, charterturer. Trenger ikke å føre til syden når været vakkert I Trøndelag. Her George Baker Selection, det her O La Paloma Blanca.

Blanca fra George Baker Selection var det der, 16 minutter over 8 har klokka blitt, og det altså Nea Radio og sommerfrønsjen du hører på. Og det var en nyhetsmelding som ikke ble med I nyhetsoppdateringen, den var det søte slaget. Altså jeg tror at selve nyhetsmeldingen og hendelsen den over og ut for lenge siden. Men politiet så seg nødt til å stenge da en del av veien på E6 mellom Stav og Sveberg I Malvik I går, for det var en annen familie som var ut og rusla og hadde utfordringer med å komme seg ut av veibanen grunnet mur på begge sider av veien. Det var en melding som dukket opp I politiloggen I går ettermiddag. En innringer kunne fortelle politiet at enderen kom brått på. Var redd for at det skulle oppstå farlige trafikale situasjoner. En politipatrulje rykket ut for å hjelpe enderen. Og det synes jeg så koselig. Det fortjener en lang, fin... Ah, bestemor Duk da, som var ute på tur med Ole Dole Doffen eller noe I den gata der. Det var artig med sånne softe nyhetsmeldinger også, synes jeg. Ny dag, nye muligheter. Vi har konstatert at vi har kommet frem til onsdag 17. juni. Vi vet at det Botolv og Bodil som har navnedag I dag. Kjem det noen forslag på navnedagsrelatert musikk? Ja, det gjenstår å se. Vi skal jo sjekke meldinger etter hvert. Internettet forteller meg at dagens dato 17. juni den offisielle Apple Strudel Day. Lenge så trodde jeg at Apple Strudel, at det var en eller annen sånn alkoholholdig drikke. Jeg tar nå med et glass med strudel, ja, med eplesmak. Men det var det egentlig en sånn, ja, blanding av kanelbolle og diverse andre ting med epleingredienser. En sånn alternativ eplekake, har jeg skjønt at det Det den offisielle dagen for å si tusen takk til læreren din. Du kan gjøre det nå, for nå ikke lenge igjen til sommerferien. Kan du si da, takk lærer for at du den du Det hyggelig å ha deg som lærer, men det skal bli godt å være kvitt deg nå en måned eller to. Det den islandske nasjonaldagen I dag, det et lite tema vi skal innom. Det så fantastisk snodige navn islenderne har på diverse ting. Og vi skal innom da det islandske språket I løpet av dagens sommerfransj. Og så blir det konkurranse, og I dag, onsdag, så skal vi dele ut mat. Ja, du skal få muligheten til å kjempe om burgermåltid for to personer hos E.C. Dahls pub og kjøkken. Og I dag så vet jeg at det blir et Trondheims-relatert spørsmål. Så E.C. Dahls pub og kjøkken ligger jo da på Brattøra I Trondheim. Gjør deg klar for en liten geografisk oppgave litt senere I dagens trønderfrokost. I tillegg så har vi en god del andre ting vi skal innom også. Og hvis at du har noe på hjertet, det noe du mener vi bør fokusere på? I sommerfrønsjen på Nea Radio, så tips meg gjerne da. Gjør det på SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen di, send den til 26114, eller melding på Nea Radio, eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det blir jo lysere og lysere nå. Altså, det ikke sånn at vi I Trøndelag har midnattssol, men det jogger meg ikke så langt unna, for sola den stod opp 3.03 I natt, og så går den ned 23.36. Så det jo så, ja, 3,5 timer med natt uten sol. Så vi kan jo si at det I og for seg nesten lyst hele natta. Det det låta til Halvdan Sivertsen heter, lyst hele natta, eller... det lyst hele natta nå? Det betyr sikkert begge deler for en del folk, vil jeg tro.

0: skryt av elendighet. Ja, det flott spill her, gutta. Let's go home. Well, yeah.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
5: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
6: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
7: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
8: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
9: Sommer. Nea Radio. Sommerradio.
10: Om knappe 4 minutter så får du en oppdatering på Riksnyheter. Før det så får du musikk ifra Nazareth med låta Winner of the Night.

0: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Musikk fra artisten El DeBarge med låta Who's Johnny? Fikk vi svar på det I løpet av låta? Hvem var egentlig Johnny? Hvis at du vet svaret, så send meg gjerne det som en SMS 9-26-14. Vi sjekker meldinger her og nå. Klokka den har blitt 8:57. Husk, konkurransen kommer cirka 8:45, og det handler om burgermåltid for to personer med drikke, og verdien på inntil 1000 kroner når det gjelder dagens premie. Tone Stjern inne med en melding. God morgen, våkner opp til en flott dag, håper dagen blir fin med en klem, at vi kan hilse den med glede og smil, og håper det går an å få høre alt for Norge fotballmusikk. Det skal vi klare å få til. Men vi jakter jo da egentlig på navnedagsrelatert musikk på det her tidspunktet. Maleren inne med en melding. God morgen ifra Sveberg I dag. Sola jager skyen vekk, og det var bare 5 grader oppe I bygda tidlig en onsdags morgen. Ja, det var litt småkjølig I løpet av natta, det registrert her også. Maleren forteller at han meget fotballinteressert, men når man skal opp rundt 5, så går det ikke an å sette opp til 2. Men det ble noe seier. Yes! 4-1 til Norge over Irak. Ingen forslag på navnedagsrelatert musikk, så det må bli VM-musikk. Ja, Maleren og Tone Stjern samkjørt der. VM-musikk har en fin dag, sier Maleren. Men vi må jo egentlig ha navnedagsrelatert musikk da. Kan være en utfordring da, I dag. Bottolv og Bodil har nemlig navnedag I dag. Jeg ser at postmann Rolf inne med en melding. Navnedagsrelatert musikk. Bodils bobil med bandet Rammeskjeve. Det en god rockelåt. Du, det var noe som surret I bakhodet mitt. Og det handlet om Bodil og bobil. Og jeg var inne I arkivet og letet litt. Jeg fant ikke Rammeskjeve. Men jeg fant en låt som jeg har stært. Eller rettere sagt da. Jeg har lånt den. Ifra Nia Radio Plus. Jeg skal levere den tilbake I ettertid. Vi tar oss litt friheter nå på sommeren, så det blir litt sånn danceband-stuk over det hele, for gruppa heter Hans Petters, og de har laget låta Bobil Bodil. Ja, der det saksofoner I bakgrunnen her, ja. Og fin og stødig takt. Hans Petters, Bobil Bodil.

Bodil med Hans Petters. Det her var jo klassisk danseband-musikk. Når jeg hørte på teksten, så hørtes det ut som Hans Petters tok oppgaven veldig alvorlig med å fremføre denne låta. Så tenker jeg at hvis Trond-Viggo Torgersen kanskje har tatt denne låta med hans alternative danseband, så har det hele kommet og hørtes veldig, veldig ironisk ut. Bodil har navnedag. Og hun har bobil, som vi har skjønt. Da sier jeg takk for lånet til Nea Radio Plus. Her skal du få tilbake låta. Jeg tror ikke jeg trenger å låne noe mer senere.

0: Morgen på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Så en tur innom trafikken denne onsdags morgen, og trafikkflytskjermen viser at det godt med plass og lite tetthet i trafikken. Det har vært noen stenginger på E6-en mellom Ranheim og Hell i løpet av natta, så det var litt omkjøring sånn grisetidlig i dag, men nå ser det ut til at trafikken flyter fint også der. Greie fine kjøreforhold, ATB neste, hva har de å fortelle da? Det handler jo da om kollektivtrafikken. Det står da at holdeplassen Rønningsbakken fra sentrum åpner onsdag 17. juni. Det i dag. Kjem ordfører Kent Ranum og klipper snora og offisielt åpner holdeplassen. Det har vært kult. Da har han hatt en heltidsjobb hvis han skulle både stenge og åpne holdeplasser, klippe snora. Vi erklærer herved holdeplassen Rønningsbakken for igjen åpnet, for den har jo vært åpen før, stengt på grunn av veiarbeid. Intet annet å fortelle når det gjelder busser, hurtigbåter og ferger, og skal du ut og ta toget, så det bare å møte opp. Det ingen nye meldinger som skal skape trøbbel sørafor, så ser jeg at det noen issues. Ja, det blir jo Dombås-Åndalsnes da. Der tog innstilt på grunn av mangel på togsett og feil på sporet, og en del avganger i dag vil bli berørt. Tog fra Dombås 14.22 og 18.24 i ettermiddag. Buss for tog på de innstilte avgangene, men forsinkelser må påregnes, står det i meldingen. Og så var flyplassen da, Trondheim Lufthavn Værnes, så scrollet jeg meg gjennom alle avgangene helt frem til den siste. Den siste på skjermen min er flyet til Sandnessjøen klokka 22.05 i kveld, men alle fly i rute, ingen kanselleringer, ingen forsinkelser. Så, til slutt, en tur innom meldinger fra politiet, og det var jo en litt alvorlig melding som kom i natt. For klokka 02.39 i natt, natt til i dag, så ble det iverksatt en redningsaksjon ved Kyvannet i Trondheim, da vi jo på Byåsen mot Ugla. Meldingen var at en person hadde gått under vann i forbindelse med bading. Nødetatene rykket umiddelbart ut med alle ressurser til sørenden av vannet ved demningen. Innsatsen inkluderte politi, ambulanse, lege, redningsdykkere fra brannvesenet og luftambulanse, og klokka 02.52 så ble en person lokalisert av dykkere og hentet opp av vannet. Vedkommende var da livløs, og det ble umiddelbart startet livreddende hjerte- og lungeredning på stedet. Politiet forteller at dette framstår som en alvorlig og tragisk ulykke. Og vi kommer tilbake med mer informasjon der, for politiet har sagt at de skal komme med ytterligere oppdatering i løpet av dagen. Og så en tur til Nærøysund, Kolvereid, for der ble det meldt om røykutvikling fra et telt inne på gjenvinningsanlegget, og i det teltet så oppbevaret de blant annet olje og gass. Og brannvesenet undersøkte teltet, det var ingen ild, men mye røyk, så det ble foretatt utlufting, ingen personskade. Politiet fikk i går tidlig kveld melding om en 40-fots taubåt som holdt på å kantre ved Purkholmen i Åfjord kommune. Mannskapet på båten hadde kommet seg i land, og det var ingen ombord på båten. Det var ca. 2000 liter diesel ombord på båten, og det var fare for lekkasje. Og brannvesenet har jobbet på stedet for å begrense da forurensning. Og hendelsen skal nå følges opp av Åfjord kommune og brannvesenet. Det er selskapet Boa som skal da berge båten, og det har vel skjedd i løpet av natta. Og så Inderøya. Nødetatene rykket ut til Sirkus Agora, som hadde forestilling i Mosvik i går kveld. Det var melding om at en sirkusartist hadde ramlet ned fra en trapes. Politi og helse rykket ut, og det var et fall på cirka 3-4 meter, og pasienten, en dame I midten av 20 årene, var forslått, men bevisst. Luftambulansen landet på stedet, politiet har gjort undersøkelser, og det foreløpig da uavklart skadegrad. Politiet tok avhør og gjorde undersøkelser på stedet opprettet sak. Det fortelles at til tross for denne hendelsen under forestillingen, så fortsatte da sirkuset med sin ordinære forestilling etter denne ulykken. Og det vel det som viktig. Det de ferske meldingene som aktuelle I dag. Og kommer det nye ferske aktuelle meldinger, så hører du det ved å lytte på sommerfrunsjen på Nea Radio.
0: Trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Og hvis at du har tips til meg, så send dem gjerne inn da, på Nea Radio sin Facebook-side. Bruk meldingsknappen der. Det samme gjelder for Trøndefrokosten sin Facebook-side. Jeg har den tilgjengelig selv om det sommerfrunsj. Du kan også sende SMS Nea til 26114. Nå en sommerslager fra Paradisio. Det her Bailando.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Du pensjonist? Da har Kaffe Langseth I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langseth I Selbu.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
6: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
7: Sommeren best med Nia Radio på øret.
8: Klokka den nærmer seg ni. Husk vi har konkurranse. Cirka kvart over ni, og så har vi en del ting vi skal innom I løpet av dagens sommerfransj. Nå, Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland.

0: 9.
1: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, sviktig kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frielis minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Nea Radio. Lyden av sommer.

pling. Sånn. Ja. 8:53 har klokka blitt. Du hører på Nea Radio. Det er sommerfrunch. Nea Radio er altså inne i sommermodus nå i løpet av sommeren. Til et lite stykke ut i august, vil jeg tro. Har du fått med deg det faktum at Nea Radio også er ute på sin traktorturné? I år, som i fjor, startet i Meråker. Det var på mandag. I går tirsdag så var det Stjørdal. Og i dag så er det The Road, ikke to hell, men from hell, til Selbu. Det blir direkte sending fra klokken 14 i ettermiddag. I forbindelse med Nea Radio sin traktorturné med gjester og konkurranse. Ja, Trøndernes Trønder skal kåres også i år. Du skal få høre litt mer om hva som skal skje senere i Trønderfrokosten. Vi vet at det er Island sin nasjonaldag i dag. Gjør deg klar for islandske gloser litt senere i dagens sending. Og så skal vi innom konkurranse om ikke så lenge. Du får muligheten til å kjempe om skikkelig god mat hvis du er glad i burger. Og hvem er vel ikke glad i burger da? Esedals pub og kjøkken leverer premien burgermåltid for to personer med drikke til en verdi av inntil 1000 kroner. Konkurransen hører du altså om ja, cirka 10 minutter. Fin, fin laid-back musikk her og nå fra et av, ja, vi må kalle verdens beste band. Det her er The Eagles på Nea Radio med Busy Being Fabulous.

0: Busy Being Fabulous fra gruppa The Eagles. Vi tar en snartur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og starte med meldingen ifra Trondheim i natt, hvor en person i natt ble hentet opp av kjøvannet i Trondheim. Vedkommende skal havne under vann i forbindelse med bading og ble lokalisert av dykkere fra brannvesenet. Det ble startet hjerte- og lungeredning på stedet, og politiet dem opplyser at det framstår som en alvorlig og tragisk ulykke. Mengden med norsk villaks er fortsatt på et historisk lavt nivå, til tross for en svak økning fra bunnåret 2024. Det viser den årlige statusoppdateringen fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning som ble publisert i dag. Årsaken til det historisk lave nivået er de menneskeskapte truslene i kombinasjon med redusert sjøoverlevelse. Den største nedgangen i laksebestanden har skjedd i Midt-Norge og Vest-Norge, pluss i Tana-vassdraget. Det ble meldt om røykutvikling fra et telt inne på en gjenvinningsstasjon på Kolvereid i dag tidlig. Da er vi i Nærøysund kommune. I teltet ble det oppbevart blant annet olje og gass. Brannvesenet kom fram til stedet. De rykket også ut sammen med politiet og ambulanse. Brannvesenet har nå undersøkt teltet. Det er ingen ild, men mye røyk, og de driver nå utlufting. Ingen personer ble skadet i forbindelse med hendelsen. Nødetatene rykket i går kveld ut til Sirkus Agora i Mosvik, der de hadde forestilling. Det var en sirkusartist som hadde ramlet ned fra en trapes. Politiet fikk melding om hendelsen 18.46, og ulykken skjedde i forbindelse med kveldsforestilling. Personen hadde falt ca. 3-4 meter ned. Det var en kvinne i 20-årene, var forslått, men ved bevissthet. Luftambulansen frakta sirkusartisten fra Mosvika og til St. Olavs hospital i Trondheim.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Fint vær fra morgenen av i Trøndelag i dag. Det har vært kjølig i løpet av natta. Og ja, jeg skal ikke se bort ifra at det kanskje har vært ned mot null også litt opp i høyfjellet. Men temperaturen skal stige i løpet av dagen, og ifølge oversiktene jeg har, det er da forventede temperaturer i Trøndelag, så skal Stjørdal opp i 20 grader midt på dagen i dag. Jeg ser at Oppdal skal få 18 grader, det samme med Melhus og Åren. Trondheim får 17 grader midt på dagen i dag. Det får også Verdal og Steinkjer og Levanger og Meråker og Frosta og Bjugn. Kanskje tallet i dag er 17 da, det er vel det som blir gjennomsnittstemperaturen. Røros får 16, og så blir det 15 grader ut på Hitra og Frøya. Men sola skal altså titte fram i løpet av dagen i dag. Nyt den, for i morgen så blir det litt grått og vått igjen, skjer det. Temperaturen dropper litt til sånn 15 grader, og så spretter de opp igjen da, til 20 grader på fredagen. Og så kan vi komme opp i 24 grader opp i høgda når vi kommer til lørdagen. Jeg ser det. Oppdal skal få 24 grader førstkommende lørdag, men det skal regne i tillegg da, sier meteorologen. Hvordan har du det denne onsdagsmorgenen? Er du litt ekstra trøtt fordi at du satt oppe og så fotball? Det gjorde jeg også. Satt oppe og så Norge slå Irak 4-1. Det var jo en litt spennende kamp. Det var ikke alt som var på stell for det norske laget, men med en 4-1-seier så må vi si oss fornøyd med starten på VM-økta. Har fått bestilling på VM-musikk fra flere. Her er Drillos, her er originalen, her er alt for Norge. Norge.

0: Alt for Norge. All for Norway. Jørn Lande med Drillos i backingbandet. Det var en del fotballspillere som sto og kora, og det var jo så usigelig vakkert. Og var litt fascinert over det faktum at det ble spilt da, norsk fotballmusikk på stadionet var Boston, vet du det? De spilte jo det sånn innimellom når det var scoring og sånn sånn her. Det synes jeg var litt artig. Jeg synes jeg har hørt bønna ifra nord. Jeg lurer på hva eventuelt amerikanere og dem som ikke kan norsk egentlig lurer på hva den handler om. Hillbillies from the high north. Kan vi si. Og så jo da det nye kamperopet. Hva det? Ro, ro, ro. Vi skal ro vikingeskip vet du, til USA og ta skalpen på alle der. Ro, ro, ro. Sønborg? Nei. I dag så har vi burgermåltid for to personer med drikke, og verdien på premien på inntil 1000 kroner, og det Esedals pub og kjøkken som leverer premien. Og vi har delt ut en god del sånne premier nå til folk som har vært på burgerrestaurant og spist. Jeg tror de har koset seg alle sammen. Det sabla god burger på Esedals pub og kjøkken. Og hvis at du har lyst til å kjempe om dagens premie, ja, da må du svare på dagens geografiske spørsmål, eller geografisk lokalkunnskap om Trondheim kan være smart for Esedals pub og kjøkken ligger jo på Brattøra, ligger jo ved det som da var Esedals bryggeri, Esedals arena som det også het. Så vi skal til et eller annet sted i Trondheim i dag ifølge Anagram. Hva sa du at vi skulle fram til, Anna?
1: Strøk i Trondheim.
0: Hæ?
1: Strøk i Trondheim.
0: Strøk, ja. Strøk der altså. Strøk i Trondheim. Trondheims relatert oppgave. Det vel et relativt kjent strøk. Jeg tror kanskje de har det samme strøket også i Oslo. Ja, det kan jo være et bittelite hint i så måte. Hvor det vi skal hen? Du får tre ord som skal byttes ut med alternative ord som betyr det samme, har samme mening, kan være synonymer, bytt ut ordene med de riktige alternativene og slå det hele sammen, og da kommer du fram til et strøk i Trondheim. Dagens tre ord fra Anna
1: Tristhet.
0: Ja.
1: Først.
0: Ok.
1: Ledig.
0: Artig. Vi tar det en gang til.
1: Tristhet.
0: Tristhet.
1: Først.
0: Først.
1: Ledig.
0: Ledig. Finn et annet ord for tristhet. Finn et annet ord eller begrep for først, og et annet ord for ledig. Når du har funnet de riktige alternativene, så setter du dem sammen til et helhetlig ord, et helhetlig stedsnavn, strøk i Trondheim. Ordene i dag altså tristhet, først, ledig. Finn de riktige alternativene, du. Og når du tror du vet hvor vi skal hen i Trondheim, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Nea til 26114. Vi skal kåre vinner før klokka blir 12. Nå, musikk fra Demo, Demi Lovato.

0: Vestfold før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering på Nardo Bil Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
4: og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Knut Inge?
9: Yes!
8: Nå fær vi!
9: Hvor?
8: På tur med traktoren!
10: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
9: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
8: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
9: Traktorturné 2026.
7: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

Blabum! Det var Grannes, det med låta Flat Pedal I en Toyota Hi-Ace. Det jo litt fint at denne bilen også får litt oppmerksomhet, og du skal vite det at det ikke den eneste Toyota Hi-Ace-låta som laget. Det ble nemlig laget igjen for en god del år siden også, I regi av KLM.

0: alltid trivelig med Saks Party. Der var Gary Rafferty med låta Baker Street. Og Baker Street, det var jo den gata Sherlock Holmes bodde i, så det jo egentlig litt sånn Sherlock Holmes musikk. Om du ikke har fått det med deg, så har det nettopp kommet melding da ifra slottet, og de forteller nå at kronprinsesse Mette Marit har nå gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det forteller slottet nå i en pressemelding. Lungetransplantasjon har så langt vært vellykket, det forteller avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. I likhet med alle andre nytransplanterte, så vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Det en fast rutine for å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening. Den neste oppdateringen om kronprinsessens helsetilstand planlegges ved utskriving fra Rikshospitalet, det skriver slottet. Og kronprins Håkon, han vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i forbindelse med opptreninga etter å ha fått seg da nye lunger. Det blir nok mye om det i nyhetsbildet i løpet av dagen i dag, vil jeg tro.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Knut Ingersheim.
2: Ja, god morgen, Bård.
0: Morgen.
2: Si, har vi kommet dit her nå at vi kan si god formiddag?
0: Jeg tror vi kan si god formiddag nå. Og så ønsker vi kronprinsessen god bedring.
2: Ja, det gikk fort.
0: Ja, det gjør det, og det tar veldig mye tid. Nå er det nok kun lunger og fotball. Det handler om neste 24 timene, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Du er klar for nok en runde på veien med den knallgrønne jondieren.
2: Ja, vi har jo så langt gjort unna Meråker og Stjørdal, og i dag bæsj det til Selbu på B. Langset Arena, så det bare å se etter en stor grønn jondier, ja. Så vi rett i nærheten.
0: Ja, og skal du til Selbu nå, sånn i, ja, skal vi si, i 12-tida eller noe sånt der, så kan jeg at du blir liggende bak en grønn jondier.
2: Ja, gjør det jeg også. Lov å tute og vinke og sånn, det helt fint. Og så lover jeg, og hvis jeg ser at det blir en del biler bak meg, så kjører jeg av og slipper dem frem. Det grei sånn.
0: Ja, sånn sett det jo ganske storsinnet. Vi skal litt senere i sendingen prate om det som skal skje da på Selbustoppen når det gjelder traktorturnéen. Men Knut Inge Skjem,
2: ja.
0: I dag, den 17. juni,
2: ja.
0: Så er det et land som har nasjonaldag, og ja, da må vi nesten ta den her frasen.
3: Godan dagen, dette sjømarfrink, av Nea Radio.
0: Ja, det her var god morgen. Det sommerfrunsch på Nea Radio. Og så kommer det da.
3: I dag þjóðhátíðardagur Íslendinga. Mm. Han verður haldin hátíðlegur i sommerfrunchen.
0: Ja,
2: det islandske nasjonaldagen.
0: Det det.
2: Ja, gratulerer med dager.
0: Ja, det sånn at vi kan bare slenge på ur bak hvilken som helst ord, og så snakker vi islandsk?
2: Det høres jo litt sånn ut, men islandsk jo veldig rart, fordi de har jo i mange år hatt et sånt råd som oversetter engelske ord til islandsk.
0: Ja.
2: I stedet for å kalle det shampoo, så heter det hårsåpur.
0: Hårsåpur.
2: Ja.
0: Mitt favorittord når det gjelder islandsk, da, det så akkurat sånn som du sier, vi lager våre egne ord, vi stæler ikke ord ifra engelsk eller andre språk, vi finner på nytt.
2: Ja.
0: Og det artigste ordet, eller det som jeg synes mest finurlig, det ordet dølva.
2: Dølva.
0: Dølva.
2: Ja.
0: Tølva, det satt sammen av to ord, tala, som betyr tall, og vølva, som betyr heks eller spåkvinne.
2: Ja, tallspåmaskin.
0: Ja. Det navnet de har på datamaskin, eller computer.
2: Dølva.
0: Ja. Kan jo oversettes med tallprofetinne.
2: Hvor poetisk det?
0: Ja.
2: Jeg skulle nesten ønske at vi tenkte litt sånn selv.
0: Ja.
2: Altså, vi burde, vi kunne jo gå langt videre, og så kunne vi se at alle sånne østlandske ord, kunne vi finne en sånn trøndersk versjon av.
0: Altså, de er så gode på det her. For eksempel, telefon på islandsk. Simi.
2: Simi.
0: Simi, det er egentlig et gammelt islandsk ord for en snor eller en lang ledning.
2: Ja. Som du kan ha mellom to sånne fiskebollbokser, og så har du...
0: Prøvde du det i barndommen?
2: Selvfølgelig, jeg hadde jo hakkespettboka, så
0: ja.
2: Måtte du prøve det.
0: Ja, og jeg var bestandig så fascinert når de hadde snakket, Ole Dole Doffen var ute, og så snakket han med dere i boksene sine, men noen gang så lå den tråden på bakken, og rundt et tre, og rundt et hjørne, og sånn. Ikke helt sånn det funker.
2: Nei, også når onkel Donald hekta seg på med en egen tråd for å avlytte samtalen, sånn, jeg tror ikke det funker.
0: Og så vet vi det at på Island så har de over 50 ord for snø.
2: Ja, det jo en del snø.
0: Ja. Og så...
2: Det kaldt der.
0: Ja, det det.
2: Men det et land jeg veldig gjerne skulle ha besøkt.
0: Åh, det står på bucketlista mi,
2: ja. Ja. Varme kilder og...
0: Ja.
2: Og så må jeg få lov å legge til at jeg tror at de har hatt Miss Universe tre ganger. Og det, det er et pent folkeslag.
0: Mm. Jusmodir.
2: Jusmodir, ja.
0: Jusmodir.
2: Ja.
0: Ja. Det er jordmor på islandsk. Det er da lysets mor. Det er altså den første kjæringa du ser når du kommer ut av mørket.
2: Så... Ja, igjen da. Ja. Det er så poetisk, og det er så fint tenkt.
0: Ja, det, det, det finnes så fantastisk mye bra. Den her høres litt stygg ut, og det er den kanskje også da, men... Kukkalabbi.
2: Kukkalabbi, ja.
0: Ja, det hørtes litt finsk ut da. Det er et morsomt ord som betyr gåbæsj, eller, eller bæsjetulling, men det brukes som kjælenavn på barn.
2: Åja!
0: Oh, Åh, du lille kukkalabbin min.
2: Kukkalabbin min, ja. Ja, det kan for alle dere som har små tasser der ute, så her fikk dere servert et nytt lite kjælenavn.
0: Ja. Nei, vet du, jeg oppfordrer folk til å dykke ned i det islandske språket, fordi at det er så utrolig mye kule ord. De er så flinke, og jeg synes at de er mye bedre enn hva vi er. For vi importerer sånne utlandske ord, altså, sier computer, vi.
2: Ja, computer, ja. Sampo.
0: Ja.
2: Det, det, men det er jo vel bortimot litt sånn vi snakket i gamle dager, i vikingtid og sånt.
0: Ja, men hvorfor slutta vi med det?
2: Nei, det, si det. Vi gleder over i det her da.
0: Mm. I dag så har jeg lyst på litt sånn fast food, jeg lurer på hva de kaller det på Island.
2: Mm, snøggmatur.
0: Snøggmatur. Ok. Vi markerer den islandske nasjonaldagen i dag, 17. juni, også med islandsk musikk. Og da kommer vi ikke utenom kanskje den aller mest kjente artisten. Ja, jeg sitter bort da fra det her funkbandet Misoforte. Her er Bjørk.
2: Bjørkur.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
6: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
7: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
8: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
10: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
11: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
12: Nea Radio, din sommerradio.

Karina Dahl er best på fest. Klokka din nærmer seg 10. Før du får nyheter, får du Bonnie M. Hooray! It's a holiday!

0: Kronprinsesse Mette-Marit er operert og har fått nye lunger. Det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt til flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut er de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City er han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, er det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: matvarebutikken Spar B Langset.
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Pling, pling, pling, hemsk mykket pling, for nå har klokka passert 10:03. Og sommerfrunsjen 2026, den durer videre. Vi har 2 timer igjen av dagens sending. Vi har konkurranse, vi skal prate litt om traktorturnéen. Vi skal også prate litt om elsparkesykler. For nå er myndighetene bekymret da for elsparkesykkelulykker, og det har vært dødsfall der. Så nå vil de gjerne ha nye regler. Vi skal se litt på det også i løpet av Trønderfrokosten i dag. Vi følger med på trafikken. Vi følger med på nyhetsbildet. Og vi spiller det som vi tror er da knakende god sommerlig musikk. Hvis du har et forslag i så måte, så er det fullt mulig å i hvert fall gjøre et forsøk på å bestille musikk. Litt lettere nå på sommeren. I hvert fall når det gjelder forskjellen på Trønderfrokost og sommerfrunsj. Hvis du har noe du har lyst til å bidra med, send en SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din, send den til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Onsdag, 17. juni, dagens dato, årets 168. dag, uke nummer 25. Og så er det Botolf og Bodil som har navnedag. Vi har spilt sangen nummer Bobil-Bodil tidligere i dagens Trønderfrokost. Oi. Der måtte jeg plinge. Tabbe, jeg sa Trønderfrokost. Det gikk jeg. Det er sommerfrunsj. Jeg tror jeg kommer til å gå på den smellen senere. Ja, ja, det var 200 kroner i tabbeglasset. Det går i feriekassa. Bjørn Hol her og nå. I sommerfrunsjen. Lost in a tango.

0: Ai, ai, ai, ai, ai, det var Jørn Hoel med eggende rytmer, det var Lost in a Tango. Vi tar en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne, bare for å bli litt oppdatert. Og det fortelles at mengden av norsk villaks fortsatt på et historisk lavt nivå, det til tross for en svak økning fra bunnåret 2024. Det her viser den årlige statusoppdateringen fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, og rapporten ble publisert i dag. Årsaken til det historisk lave nivået når det gjelder villaks de menneskeskapte truslene i kombinasjon med redusert sjøoverlevelse. Den største nedgangen i laksebestanden har skjedd blant annet i Midt-Norge. En person ble i natt hentet opp av Kyvannet i Trondheim. Vedkommende skal havne under vann i forbindelse med bading og ble lokalisert av dykkere fra brannvesenet. Det ble startet hjerte- og lungeredning på stedet, og politiet opplyser at det her framstår som en alvorlig og tragisk ulykke. Og det fortelles at det var god stemning i Trondheim under VM-kampen, Norges VM-åpning, og politiet de roser publikum og sier at det har vært god stemning, men det har gått veldig, veldig bra. Folk har oppført seg veldig fint, sier politiet i en melding. Nødetatene rykket i går kveld ut til Mosvik, til Sirkus Agora, som hadde forestilling der. Det var en sirkusartist som han ramlet ned fra en trapes. Og det her skjedde da klokka 18.46. Det var da politiet og nødetatene fikk melding om det her. Det førte ikke til at forestillingen ble avlyst. Politiet og ambulanse kom frem til stedet og registrerte da en person som hadde falt ned 3-4 meter fra trapesen. Personen, en kvinne i 20-årene, var forslått. Slott, men ved bevissthet. Luftambulansen tok med seg sirkusartisten med da ledsager til St. Olavs hospital i Trondheim.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Tekstvarslet for denne onsdag 17. juni forteller at Trøndelag får bris fra nord. Enkelte regnbyger også lengst nord i fylket, men i hovedsak oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen frisk bris på kysten, da kan det komme regnbyger i indre strøk lengst sør i fylket, men ellers så skal det bli skya eller delvis skya oppholdsvær, og sola den skal titte fram. Mange plasser i Trøndelag får solgløtt i dag. Vi kommer opp i 19 grader på det varmeste i dag, så er det ganske jevnt. Laveste temperatur, det blir 15 grader Hitra og Frøya, 15-19 grader. I morgen torsdag så blir det litt mer grått og vått, ser jeg. Det er ikke sikkert det blir så mye sol, for det skal komme litt regn i morgen, og temperaturen kommer opp i 14 grader på det varmeste i morgen. Men så spredt temperaturen opp igjen på fredagen, da blir det i hovedsak overskyet, oppholdsvær, temperaturer opp på 20 grader flere plasser. Og når vi kommer til lørdagen, nok en runde med litt nedbør. Da skal det komme en del regn, men temperaturen øker. Oppdal skal for eksempel få 24 grader når vi kommer til lørdagen, og flere plasser vil også passere 20-tallet når lørdagen og helga kommer. Du hører på sommerfrunsjen på Nea Radio fra 8-12 i sommer. Nå med musikk fra Biffy Clyro og låta som heter Rearrange.

0: I dagens konkurranse så har du muligheten til å vinne et feieneflott måltid, burgermåltid for to personer, inkludert drikke fra Esedals pub og kjøkken, og verdien på premien på inntil 1000 kroner. Og hvis du så heldig å vinne, så trenger du ikke å feire umiddelbart. Nei, da du liksom registrert, og når du har tida til å ta en tur da til Trønderhovedstaden og Brattøra og Esedals pub og kjøkken, ja, du plotter inn den datoen det passer best for deg. Hvis du har lyst på den her premien, svar på dagens Trondheims-relaterte oppgave. Vi skal fram til et eller annet sted I Trondheim ifølge anagram.
1: Strøk I Trondheim.
0: Strøk I Trondheim, ja. Strøk, det en bydel? Tja, det litt sånn diffust akkurat det her, men strøket rimelig kjent da, bare så det sagt. Og for å komme fram til riktig sted, så må du da bytte ut tre ord med alternative ord som betyr det samme, har samme mening, synonymer. Og de tre ordene som skal byttes ut I dag, det
1: Tristhet.
0: Tristhet.
1: Først.
0: Først.
1: Ledig.
0: Ledig. Ok, tristhet. Først. Ledig. Det betyr at du må finne et annet ord for tristhet, du må finne et annet ord for først, eller det et begrep kanskje? Ja, annen definisjon på først, og et annet ord for ledig. Bytt ut tristhet. Først. Ledig med tre alternativer som du tror de riktige. Når at du har gjort det, så skal du slå det hele sammen I den rekkefølgen, da. Og da kommer du plutselig fram da, til det korrekte strøket I Trondheim. Start sms'en din med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Tristhet først, ledig. Det ordene som skal byttes ut I dag. Og vi kårer vinner før klokka blir 12, før sommerfrunsjen ferdig. Musikk nå fra gruppa Empire of the Sun. Japan, ikke da? We are the people heter låta.

0: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbil-lading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
6: Per! Din h**skåns h**! Ta deg altså! Du lyg til meg!
7: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsvir!
6: Kan du banne på det?
7: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det h**! Kjæring h**! Du h**! Ha det h**! Det vekk!
8: Gikk jeg bra?
9: Oh, det bra, det teater.
8: Ja.
10: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
11: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Infobilletter finner du på snasagf.no.
5: Programmet presenteres av
12: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Nea Radio, Trøndelags beste sommerradio. Det

0: fin, og så litt sånn trafikkvarsel for Nea Radios traktorturné. Skal kjøre traktor fra Stjørdal til Selbu, og sendingen starter klokka 14, og så trenger de kanskje en time på rigge og ordne og sånn, så da vil jeg tro at det en eller annen plass rett etter 12, så putter jeg da den grønne jondieren da oppover 705-en, og så blir det da gjester og prat og musikk og konkurranse når det gjelder trøndernes trønder. Det skjer senere i dagens sending her på Nea Radio. I kollektivtrafikken så går ting greit. Ingen nye meldinger der. Bare oppdatere da A til B sin informasjonsside på båtene. Normal trafikk, ja. Ja. Alt ser greit ut. Holdeplassen Studentersamfunnet 3 er nå flyttet ca. 100 meter øst i Klostergata. Se kart. Ja, da må du inn på atb.no driftsmeldinger da for å se kart, men det bare 100 meter da, så det skal være greit å finne ut hvor du eventuelt skal gå på bussen hen i området rundt Studentersamfunnet. Intet nytt fra Trondheim Lufthavn Værnes. Jo, det det, ja. 10.30, det noe det, eller det var for 2,5 minutter siden, da skulle ta av et fly med Norwegian til Oslo. Det ble kansellert. SAS-fly skulle også gå samtidig. Altså, jeg lurer på det, når det står Norwegian til Oslo klokka 10.30, SAS til Oslo klokka 10.30, De tar jo ikke av samtidig det her flyene da. Det har vært litt kult da. Og hadde to rullebaner parallelt. Og så her har vi et SAS-fly, her har vi et Norwegian-fly. Ok. 3, 2, 1, fly! Det var artig å ha sett hvem som har kommet opp i lufta først da. Førstemann til Oslo. Men det ble ikke noe konkurranse i dag da, i og med at Norwegian-flyet var kansellert. Jeg tror ikke de tar av samtidig det her flyene da. Intet nytt fra politiet utover det vi har pratet om tidligere. Har du meldinger til meg, så tips meg på SMS NEA T26114.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og i dag så det altså Islands nasjonaldag.
3: I dag Þjóðhátíðardagur Íslendinga. Mm. Han verður haldin hátíðlegur í sommerfrönsin.
0: Ja, og det som ble sagt her, at i dag har Island sin nasjonaldag. Vi gratulerer og markerer det i sommerfrönsin. Og vi har jo tidligere spilt Bjørk. Nå blir det Mesoforte. Den her kul. Det her Icebreaker.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå feirer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

kul musikk fra et kult band. Det var The Tractors, som gruppa heter, med Baby Likes to Rock It. Det har tikket inn en melding her fra en Lars, som har vært ute hos USA, i hvert fall registrert at Google Street View nå skal filme på Skattval i løpet av dagen i dag, og Lars har pratet med sjåføren, han møtte den på Skjell Værnes nå nylig. Så oppfordringen fra Lars, nå bør folk strigle hekken. Sånn at det ser pent og fint ut når den her Google Street View-bilen kommer. Jeg har observert den selv. Jeg har møtt den et par gang, jeg har kommet imot den, så jeg tenkte at ja, nå blir nå jeg, eller i hvert fall bilen min med på det her, men jeg tror det tar litt tida før de får oppdatert for at jeg var inn, for at jeg var en tur i Hummelvika forleden dag når jeg møtte den her Street View-bilen. Og så skulle jeg inn i Hummelvika og se, men der jo fremdeles den gamle pizza-restauranten og bilforretningen med på Street View. Det var sikkert derfor de ute og suse, da, fordi at det en del ting som har skjedd i ettertid, og det har skjedd også på flere andre sånne Street View-bilder. Det en stund siden de tatt, så de stemmer, altså det ikke helt sånn at bildene, hva heter det da, kartet stemmer med terrenget, eller omvendt, eller bakfrem nå i den gata der. Og så det jo noen da som gjør det her til en liten sånn, lite show, lite stunt. Har du hørt om personer som har hørt at denne Street View-bilen kommer, og så hopper de ut i bordet, badedrakt, eller klær seg ut for å bli foreviget, og så havner du da på internettet. Det noen som har gjort det. Det finnes en egen sånn nettside over crazy things that appeared on Street View. Det går an å søke på det. Det mye gærninger der. Strigle hekken, sørg for at det ser pent ut, rydd og gjør det synlig, og ikke for å sprade naken når at denne Street View-bilen kommer. Og den er jo grei å få øye på, da. Det jo en sånn personbil, den siste jeg så, den var rød, og så har den jo et sånn gedigen 360-graders kamera oppå taket som tar bilder, altså i 360 grader, hele veien rundt. Så hvis du ser den da, smil og vink, og gjerne fortell meg hvis du har observert den. Send meg tips ned til 26114. Sondre Justad kommer her og nå i sommerfrunsjen på Nea Radio. Det her sangen om Fontena på Jungstorget.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
8: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.

var Tim McGraw med litt hestepop. Science fiction hestepop, for låta heter Chevy Spaceship. Lurer på om Tesla har tenkt på det, Elon Musk. Chevy Spaceship. Kommer ikke Mars da, nei. Det her svenske French Revolution fram til nyheter klokken 11. Låta heter Alien 2. Mer space, altså.

0: E11.
1: Kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstoffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, så det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Nea Radio. Lyden av sommer.

0: har vi plinga oss inn i siste time av sommerfrunsjen den her onsdag 17. juni. Fremdeles så er været vakkert. Det betyr at det kan være trivelig da å stå utendørs oppe i Selbu. Lite sånn trafikkvarsel. Etter hvert nå så kan det hende at du blir liggende bak en grønn jondyrtraktor på 705-en. Men det er Nya Radio som skal ut på sin traktorturné. Knut Inge Skjem er pilot på traktoren, og hva er din rolle da, Karin Jektvik?
1: Jeg er kopilot, hva heter det? Visepilot.
0: Ja.
1: Det er en sånn veiviser, jeg tror jeg.
0: Ja, kartleser.
1: Kartleser, ja. Ja. Jeg er ikke sikkert vi kommer til Selbu en gang.
0: Nei, det er en annen sak da. Startet i Meråker på mandagen, det var Stjørdal i går, og så er det Selbu i dag. Hva skal skje der?
1: Du, vi håper at vi får besøk av mye folk. Vi skal sitte opp på B Langset på en sånn fin dag. Så tipper jeg at det er en del som kommer innom B Langset og kjøper softis, for eksempel.
0: Og har de softis-maskin?
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Jeg skal i hvert fall ha meg en softis.
0: Ja.
1: Og så får vi besøk av den forholdsvis nye ordføreren. Han gikk jo på noe i vinter, var 1. januar.
0: Mm.
1: Han skal vi ta en prat med. Og så vi får flere gjester etter hvert.
0: Ja.
1: Mm, og så vi skal jo ha Trøndernes Trønder.
0: Ja.
1: Ja, så han nyordføreren i Selbu skal selvsagt få prøve seg på det.
0: Ja, og da er det bare å sammenligne seg selv med ordføreren i Meråker da.
1: Ja, han ligger på en foreløpig siste plass. Så hvis du skal slå til, så må du på et vis, da må du prøve å slå han Hallgeir Martin Lundamo opp i Meråker.
0: Ok.
1: Ja, eller Arnstad la seg på en andre plass da.
0: Hun gjorde det, ja.
1: Så hun er jo slåbar.
0: Åh, fra skatt var du, ikke jeg?
1: Ja.
0: god på kalkauk der.
1: Ja, hun var det faktisk. Veldig god på kalkauk.
0: Ja. Og så må vi bare ta en ting, fordi at det er besluttet da at det blir ikke Tydal denne gangen.
1: Nei. Vi kommer ikke til å stoppe innom Tydalen på grunn av at det skal være en begravelse der. Motorsykkelisten som omkom forrige uke, han er fra Tydal. Så vi velger å ikke ha sending der på begravelsesdagen.
0: Nei.
1: Men da færer vi til Røros, så neste sending på traktorturnéen, det blir Røros.
0: Ok, så da blir det altså Selbu i dag og Røros på...
1: I morgen.
0: I morgen?
1: Mm.
0: Ok. Ja, hva skal man gjøre på fredag da?
1: Ja, på fredag så blir det vanlig ettermiddagssending faktisk fra studio her i Stjørdal.
0: Oh, ja. Såpass, ja.
1: Mm.
0: Oh, artig. Husk, det streames også direkte på Nya Radio sin Facebook-side, sånn at du kan da bli med på traktorturen minutt for minutt. Jeg elsker sånn sakte TV.
1: Ja, sitter du og følger med?
0: Jeg er veldig fascinert. Jeg har sett at folk har gjort det. Det har jo vært en sånn 1500-2000 som har vært inn og kikket på det.
1: Ja, det er behagelig å bare sitte og se på naturen som flyter forbi og, ja. I en traktor.
0: Ja, jeg tar meg tilbake til Hurtigruta, altså.
1: Ja.
0: Ok, helt til slutt. Trøtt i dag, satt du opp i natt?
1: Vet du, jeg gjorde det ikke. Jeg satt meg til for å se på TV-en, og så sovnet jeg. Og våkna når kampen var ferdig, men jeg våkna til et fint resultat da.
0: Mm.
1: 4-1 til Norge, det var deilig.
0: God, jeg planla så fint. Jeg gikk og la meg sånn i 7-tida. I går, kveld, ettermiddag, kveld. Hadde på vekking da til 11:30.
1: Du hadde?
0: Ja, sto opp, så hele kampen, gikk og la meg igjen. Og jeg føler meg helt sånn super, ikke noe sånn...
1: Fikk du sove da? Var det ikke sånn adrenalinherja når du har satt og sett på den kampen? Det var en ganske spennende kamp, ikke?
0: Ja, det var spennende, og det var sånn, du satt litt sånn på kanten av stolen, fordi at det var ting som skurret litt grann, og så kom det jo da 2-1-målet, som jeg har hørt rykter om. 2-1 er den farligste ledelsen å ha.
1: Mm.
0: Det er skummelt. Ok, og så ble det da 3-1, ja. Hvordan går det her da? Og når det ble 4-1, så kikket jeg at skuldrene senka seg, julefreden kom. Så da slappet jeg sånn av, og det funket, for når jeg gikk og la meg, så var jeg sånn, hodet på puta, og så går det 30 sekunder, og så er det.
1: Men nå er vi i gang altså.
0: Ja, bra start.
1: Ja, bra start.
0: Lykke til med traktorturnéen.
1: Takk skal du ha.

0: Madonna på Nya Radio med låta True Blue. Klokka den straks 12 minutter over 11, og vi har altså en fin liten time igjen I Trønder... Oi, nesten feil. Sommerfrunsjen, det heter nå. Blir ikke helt at det setter seg opp I høvet på Danielsen akkurat det der. Vi har ting vi skal innom, men aller først en tur innom siste nytt. For nå har det da kommet melding fra politiet, hvor de forteller da at en person nå meldes omkommet etter bading I kjøvannet I Trondheim I natt. Det var to kompiser som var ute og fisket, og utover natta så begynte de å bade. På et tidspunkt forsvant den ene under vann. Den andre kompisen fikk varslet nødetatene klokka 02.39, og da rykket nødetatene ut med alle tilgjengelige ressurser. Politiet var først på stedet, og en politibetjent kledde av seg og svømte ut for å lete etter den savnede personen. Ikke lenge etter så kom brannvesenets dykkere til stedet, som raskt fant mannen klokken 02.52. Til tross for lengre tids hjerte- og lungeredning så sto livet dessverre ikke til å redde. Den livreddende behandlingen ble avsluttet av helsepersonell, og vedkommende ble erklært død på stedet. Den avdøde en mann I 20-årene som bosatt I Trondheim. Hendelsen framstår som en ulykke, sier politiet, som også nå varsler at pårørende også varslet og har fått beskjed.
1: Været presenteres av...
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Været for dagen I dag først, onsdag 17. juni, bris ifra nord, med mulighet for enkelte regnbyger lengst nord I fylket, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen, frisk bris på kysten, med regnbyger I indre strøk lengst I sør, men bortsett fra det, skya eller delvis skya oppholdsvær, og temperaturer opp I 19 grader på det varmeste. I andre enden 15 grader, 15-19 ser at både Hitra, Frøya og Orkanger får 15 grader som maksimumstemperatur I dag. I morgen litt mer grått og vått. Det skal meldes da for torsdagen om skiftende eller nordøstlig bris. Kan blæse opp I liten kuling på kysten, for det meste skyet vær med regn og regnbyger, men utover ettermiddagen så skal det bli litt lettere vær. Oppholdsvær, I hvert fall sør for Trondheimsfjorden. Temperaturen de dropper litt I morgen, vi kommer opp I 15 grader på det varmeste I morgen. Men så spredt temperaturen opp igjen da på fredagen, da kommer vi opp I 20 grader på det varmeste. Det blir litt lettere på fredagen, men en del skyer, kanskje litt regn. Og så skal det bli enda høyere temperaturer når vi kommer til lørdagen, men da skal det også bli litt sånn grått og vått I tillegg da til høye temperaturer og muligens gløtt av sol. For det jo sommer. Vi har jo passert halve av den første sommermåneden. Jeg synes de skal skru til været litt for oss som skal henge I Trøndelag. Vi vil ha mer sommer. Og her sommermusikk fra Balsam Boys med låta Her kommer sommeren.

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og offen.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
7: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
8: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
7: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
8: Du mest deg må få ordnet en her personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
7: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
9: Programmet presenteres av...
0: Scandic Stiklestad.
10: Vi skal innom konkurransen for siste gang. Det handler jo da om burgermåltid for to personer til en verdi av inntil 1000 kroner. Det skal vi innom etter at vi har hatt litt musikk ifra Samantha Fox. Ja, nå kommer vel Touch Me, tenker du? Nei da. Det en annen hit som jeg hadde. Slo ikke fullt så godt an, men den var poppis. DJ Milano og Samantha Fox med låta... Santa Maria.

0: Maria. Noen tenker at, ja, det er snakk om skuta til, hva var han heter? Var det, Napoleon? Var det han som hadde, nei, det var øya som han havna på, Santa Maria. Eller, jo, det var noe i gata der, det var en skute som het Santa Maria, så er det noen andre som tenker at, ja, taco mix, ja. Ja, Santa Maria, ja, det skal vi ha til helga. Da tar vi en siste runde innom dagens konkurranse, hvor vi skal fram til da en lokasjon i Trondheim. Vi skal ikke til Brattøra, men der finner du altså Esedals pub og kjøkken, og det er dem som leverer den finfine premien, som er burgermåltid for to personer, med drikke til en verdi av inntil 1000 kroner. Og for å kjempe om denne premien, så må du altså løse dagens ordrebus, tre ord, og du skal bytte ut de tre ordene med det du tror er de riktige alternativene, altså ord som betyr det samme, ord som har samme mening, og det kan være synonymer. Og når du har byttet ut ordene, så skal du slå det sammen til et helhetlig stedsnavn, ifølge Anna. Hva var det du sa, Anna? Hva skal vi fram til?
1: Strøk i Trondheim.
0: Strøk i Trondheim. Vi er litt usikre på om det går under definisjonen bydel. Vi er ikke helt sikre, men strøk i Trondheim, det høres helt riktig ut. Sånn litt sånn tilleggshint-info, det er vel at Oslo har vel også et strøk ved samme navn. Og så kan også løsningsordet bety noe annet uten at vi trenger å utbrodere noe mer. Ok. Hvilke tre ord er det du skal bytte ut? Jo, det er de her tre ordene.
1: Tristhet.
0: Jep.
1: Først.
0: Mhm.
1: Ledig.
0: Ja. Der har du det.
1: Tristhet.
0: Tristhet.
1: Først.
0: Først.
1: Ledig.
0: Ledig. Finn et annet ord for tristhet, finn et annet ord eller begrep for først, og finn et annet ord eller synonym til ledig. Tristhet. Først. Ledig. Det er ordene du skal bytte ut, og når du har byttet dem ut, og det ser ut som at, oi ja, det her er visst et strøk i Trondheim, ja. Hvis du tror at du har det rett, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Det var Nea til 26114. Vi kårer vinner like før klokka blir 12.

Alex Warren sammen med Joe Jonas var det der med låta Burning Down. Nå varsles det grep mot elsparkesykler, og det slik da at regjeringen de vurderer nå både å justere aldersgrense og ikke minst salgsforbud. Det skal ikke være forbudt å kjøpe en elsparkesykkel, men det

Oslo det her er verst. Nå vurderer da regjeringen nye tiltak, og denne uka så innkalte samferdselsdepartementet til møte for å diskutere situasjonen. Og der deltok blant annet storbykommunene, som også da inkluderer Trondheim, for å da finne ut hva de skal gjøre, og utleieaktørene, altså de som tilbyr da elsparkesykler til leie, de er også med på det her møtet. Og det som er størst bekymring, det er såkalte trimma elsparkesykler. Nå er vel ikke det det helt riktige å si, for elsparkesyklene er laget for å gå både i 40 og 50 og 60 og 80 kilometer i timen, sånn i utgangspunktet, men så har de fått sperra, så trimminga handler jo da om å fjerne sperra. Jeg minner meg litt om min første motorsykkel, det var en Kawasaki 100 kubikker, og der var det en plombering da i innsuget som gjør at den trakk inn mindre luft, da, eller i gasseren da, så blandingen ble magrere, og da gikk den ikke så fort. Da var det bare å fjerne plomben, den kunne vi da borre ut, og det gjorde vi den gang da. Det er jo ikke lov. Og det samme gjelder for elsparkesykler. Du skal ikke sørge for at de kan gå fortere enn det som er lovlig, og det er 20 kilometer i timen. Men de som har sjekket det her, politi og vevesene, har sett eksempler på elsparkesykler som kan kjøre godt over 100 kilometer i timen. Livsfarlig, sier politiet. Derfor så vurderes det nå å innføre et forbud mot omsetning av ulovlige elsparkesykler i Norge. For det er et lite paradoks. Det er nemlig ikke forbudt å selge elsparkesykler som går fortere. Det, men da må du bare merke det, ja, med at det her ikke er lov til å kjøre på veier og i trafikk og offentlig sted. Men det er ikke lov til å kjøre på private eiendom heller. Med sånne sykler som går for fort, sies det da i saken da. Det er flere som legger ut da elsparkesykler, som da reklamerer med at den her går i 40 kilometer i timen, så står det i parentes bak ulovlig. Og de her elsparkesyklene, de kan altså gå fortere, men så er de da strupa ned da, til lovlige 20 kilometer i timen. Men for å få bort det her, enten så kan du gjøre det ved å bruke en app mot elsparkesykkelen, eller så er det bare en liten ledning som skal kleppes av, og plutselig så går den feiende fort. Og det er jo da trafikkregler også for elsparkesyklene. Og det er med som følger da. Kun én person er tillatt per kjøretøy. Fører risikerer 3000 i bot hvis den har med seg passasjer. Det er krav om hastighetssperre, slik at 20 km i timen er maksfart, uansett hvor du kjører. Og ja, det gjelder også på privat eiendom, står det i regelverket. Du skal kjøre i maks 6 km i timen når du passerer andre og kjører på fortau, og 6 km i timen det tilsvarer sånn cirka vanlig gangfart. Per nå, 12 års aldersgrense, det er påbudt med hjelm for barn under 15 år, og så er det promillegrense på elsparkesykkel, akkurat sånn det er på andre kjøretøyer, for det er da en liten elektrisk motorvogn, og det er eksempler på folk som har mistet førekortet for bil, fordi at de har kjørt i fylla på en elsparkesykkel, og trodde at ja, det har da ikke noen ting å si. Jeg tror kanskje at jeg har gjort det. Unnskyld. Jeg måtte begynne å tenke noe, men det var før regelverket trådde i kraft. Akkurat når de kom og var veldig poppis og sånn sånn der, så var ikke innført de her reglene. Nå tatt seg to øl og kjøre en elsparkesykkel fra A til B for at du skal møte noen. Det var litt mer vanlig før, men nå er det altså ikke lov. Og så står det til slutt da, at det er krav til ansvarsforsikring. Når at du skal kjøre elsparkesykkel, det er vel muligens bakt inn i den prisen du betaler når du leier en elsparkesykkel. Men hvis du eier en, så må du huske på ja, forsikring der også. Nå er det nye regler som skal vedtas, om det blir øket aldersgrense, om det blir strengere krav. Det er det de skal da diskutere på det her møtet da. De ulike storkommunene i Norge sammen med dem som tilbyr elsparkesykler. En ting er jo at du kan leie en annen ting er jo at noen kjøper dem, og det er som regel dem du kjøper som er dem elsparkesyklene som går alt for fort.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
5: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
6: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiks ferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
9: Knut Inge?
10: Yes!
9: Nå fær vi!
10: Hvor?
9: På tur med traktoren!
11: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned.
10: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
9: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
10: Traktorturné 2026.

0: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
1: Girls, girls, girls. Det flere låter som heter det. Mötley Crüe hadde dem, det var Poison som hadde. Ja, det flere som har jentelåter. De derre. Jenter som sparker og jenter som slår. Men det var altså Sailor sin Girls, Girls, Girls du nettopp fikk. Klokka din nærmer seg 12 på toppen av timen. Oppdaterte riksnyheter. Og når du har fått oppdatering på nyheter og vær, ja, så er Stian Elverum på plass med musikkmix fram til klokka blir 14. Og fra 14 og utover, da blir det direkte sending fra Nya Radios traktorturné. I dag i Selbu. I dagens konkurranse så skulle vi fram til et strøk i Trondheim, og ordene som skulle byttes ut, det var
2: tristhet.
1: Tristhet.
2: Først.
1: Først.
2: Ledig.
1: Ledig. Premien, det var jo da burgermåltid for to personer hos Esedals pub og kjøkken på Brattøra. Verdien på premien inn til 1000 kroner. Og hvis vi da skal ta fasiten, så blir jo det som følger da.
2: Tristhet.
1: Sorg.
2: Først.
1: En.
2: Ledig.
1: Fri. Sorg, en, fri. Jeg tror det en plass i Oslo som også heter Sorgen Fri. Og så det vel jo et sånt magasin. Gatemagasin. Altså en sånn blekke. Som utgis da av folk som da sliter med rus og tjener penger da ved å selge gatemagasinet Sorgen Fri. Men i dag var det veldig, veldig mange som meldte seg på og som hadde riktig svar. Og hvem det som får burgermåltidet? Jo, det går til Mister Kato Sang. Som har svart Sorgen Fri i meldingen sin. Da får du informasjon om hvordan du får huka tak i premien, og hvordan du får boka deg et bord. Navnet mitt er Bård Danielsen. Takk for at du har hørt på. Vi høres igjen i morgen. Her sommermusikk fra Helene Høfner. Det her Summer of Love. Hei da!

0: klokka er 12.
1: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun kommer til å være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstoffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
3: Du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
4: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
9: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
10: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Per! Din h***s hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
12: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tull!
0: skjønner.
11: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung hala det vekk.
12: Gikk det bra?
13: Oh, det bra, det teater.
12: Ja.
14: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
15: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
16: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden. Sendingen presenteres av
17: Scandic Stiklestad.
18: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Årstiden stor glede å få lov til å sette seg ned og plukke ut min favorittmusikk til deg som hører på radioen. Håper du har det bra. Du skal få lov til å få litt full fart ifra starten her nå med Åge Aleksandersen og hans Hold fast.

Jeg visste også en liten, aldri så liten konsertopplevelse å oppleve Magnus Hestegrei live. Her fikk du den i Nia Radio, Maren fra Marska, der altså det en fin historie. Og alle sammen, treng en venn, Dance with a Stranger.

Ja, hvis du tar kryssningen mellom alternativ country, indie rock, farm, emo og gotisk folk, ja, da får du The Strum Bellas, og her et eksempel på deres musikk. En hit, for så vidt, Spirits, gikk ikke viralt, den gikk meget godt, skulle jeg til å si, i sin tid på diverse plattformer rundt omkring, og ikke minst radio, og det var radio over hele verden, så... Bedre enn du tror. Her Aksel Frønes.

Landets helter, du hører her i Nya Radio, og det er Tydalsbandet Krager, vokalist og trommis fra Tydalen, og fra resten av Trøndelag er resten av ensemblet til Krager, der altså anbefales å sjekkes ut på plattformer der det høres musikk selvfølgelig. Nå skal vi til en storhet til, vi skal til A-ha. Take on me, Nya Radio.

Mary Schultz, ja. Amerikaner, singer, songwriter, som det finnes nok av, bor i Los Angeles, og Talk To Me er en av hennes store hitter, og du fikk den selvfølgelig i Nye Radio. Her er Lalle, som deg, Young, en stor hit fra hun også. Hva er det her?

Madonna, like ung i dag som for 30 år siden. Stemmer bra det med mange det. Mister Mister nå, og det siste ut i denne runden med Musikkmix. Håper du fornøyd med timen som har gått. Det kommer flere av dem fremover. Tro meg, og bli gjerne med på alt videre. Mister Mister nå altså. Til slutt, Broken Wings. Vi snakkes plutselig.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
5: Knut Inge?
6: Yes!
5: Nå fær vi!
6: Hvor?
5: På tur med traktoren!
7: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp.
6: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
5: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
6: Traktorturné 2026.

0: E13. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
7: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
8: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
9: Programmet presenteres av
10: Scandic Stiklestad
9: og
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Party. God sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ny musikkmix her i Nea Radio. Stian Elverum er på plass og skal bestemme musikken den neste timen også. Trivelig at du slenger deg med på laget. Vi skal ta det beste ifra det trønderske og norske, og vi skal internasjonalt. Hvis du kombinerer alt det, så får du TNT.

Letnes Holding og Einar her I Nea Radio, de var jo svært så aktive I 2019 og I starten av 2020. Og så kom det jo den der berømte, ja, pandemien da, og stoppet opp litt rann. Men allikevel, mange gode låter laget av Letnes Holding. Adele, Adele noen som kaller jeg også, men heter Adele. Set Fire to the Rain I musikkmiksen I Nea Radio neste ut. I let it fall.

Neste og Guds bli kar her i Nya Radio. Vi har tidligvis tradisjon for å få med langlåta her i musikkmiksen, og det skal vi få et godt eksempel på nå. Dire Straits, det er veldig mange som er glad i. Vi skal til platta Brothers in Arms, som ble utgitt i 1985. På den platta så finner du langlåten Why Worry, og den er på godt og vel 8 minutt, og det er bare å nyte. Fantastisk gitarspill, og ikke minst fantastisk tekst.

Gimme Gimme her i Nær Radio. ABBA er jo ikke så rent ukjent dem heller da. De var aktiv mellom 1972 og 1982, og igjen fra 2016 når Simon Fuller og de tidligere medlemmene skulle samarbeide med ABBA-prosjektet. Den 27. april i 2018 kom nyheten om at de spilte inn to nye låter, men det blir som ny Olsenmannen-film, det funker. Men det gamle er nå ofte best da. Nå det mer musikk I musikkmiksen, Lip Stereo og Feedback, og den får du selvfølgelig I Nea Radios musikkmiks. I studio så sitter Stian Elvrum, og alle dem selskap.

Halleluja, og Odd Nordstoga her i Nya Radio. Trivelig låt, det er altså. Og musikkmiksen går mot veis ende for denne gang. Vi skal runde av med Marvin Gaye, Let's Get It On. Og musikkmiksen er tilbake ved neste anledning. Stian Elvrum har sittet her i studio de siste timen. Takk for nå, og god fornøyelse her på Nya Radio videre.

0: Sendingen presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Er du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Doffen, alt katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: sommer.
1: Klokka er 14. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Været for torsdag 18. juni. Det meldes om skiftende eller nordøstlig bris. Det skal blåse liten kuling på kysten og bli for det meste skyet vær, regn og regnbyger. Utover ettermiddagen stort sett oppholdsvær, i hvert fall sør for Trondheimsfjorden. Og temperaturene, det blir jevnt fra 13 til 15 grader i Trøndelag i morgen.
2: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Riktig velkommen til ny runde med traktorturné for Nea Radios del. Vi har forflyttet oss fra Stjørdal, som var åsstedet i går, og kommet oss til, ja, rett og slett vakre Selbu, Karin.
7: Ja, og ekstra vakkert i Selbu i dag, med strålende sol fra lettskyet himmel.
6: Ja, det her som kalles lettskyet pent vær?
7: Ja, det vil jeg tro.
6: Ah, okay.
7: Og vi har nettopp hatt i oss en softis fra B. Langseth Arena.
6: Ja, vi sitter utenfor sparbutikken på B. Langseth på Selbu, og ser du oss? Kom innom og si hei gjerne.
7: Ja, gjør gjerne det, og da får du også være med i en ballkastekonkurranse.
6: Ja.
7: Der det er mulig å vinne mange godsaker, blant annet softis og potetgull. Og
6: bilvask?
7: Ja, gullvask.
6: Gullvask på bilen
7: din? Det kan komme godt med nå når bilen er litt sånn støvet etter litt sånn grusveier.
6: Ja, kanskje vi kan kjøre traktoren vår gjennom der? Jeg tviler.
7: Går det an?
6: Nei, det går nok ikke an. Først ut musikalsk, her er Coldplay.

Ja, det var Coldplay det med Viva La Vida. Hvis jeg ikke tar sånn skammelig fel, så tror jeg det betyr leve livet. Vi var jo vittne til noe av en fotballkamp i går, eller i natt om du vil, og som vi hørte på nyhetene, så var det, vi var ikke alene om å se på den. 1,5 millioner nesten var det som så Norge mot Irak 4-1 til Norge. Og det jo litt sånn, skal vi si, litt begrenset for lenge vi skal drive og snakke om det her, men jeg synes vi kan snakke litt mer om det. Det gjelder å suge på karamellen nå frem mot Norges neste kamp. Norge fikk nemlig maksimalt ut av grepene i vannpausene. Det det flere trenerveteraner som sier dette her. For ved vannpausen midtveis i første omgang så la landslagssjef Ståle Solbakken om fra 4-4-2 til 4-3-3. Og det, sier assistenttrener Kent Bergersen, er coaching i verdensklasse. Men også andre trenere som Per Joar Hansen, Perry, som trent landslaget sammen med Lars Lagerbäck før Solbakken, mener at Norge kjapt ble mer farlig etter at man la om til et mer tydelig angrepsspill. Også Eirik Bakke, trener for Sogndal og Lillestrøm, peker til at Ødegaard kom mer til sin rett etter de justeringene. Så det kan jo hende at det faktisk var litt smart, og så kan det kanskje være nettopp derfor at Ståle Solbakken og ikke sofa-ekspertene trener det norske laget.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Den 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Sommer, sommer.
1: Ja, det var Dizzy Tunes, og den låta her, den forbinder med sånn bilturer som barn, for da gikk den her på reiseradioen og sånt.
2: Å ja.
1: Ja, husker du?
2: Du har vokst opp med Dizzy Tunes, du vet du?
1: Nei, ja, altså, de var jo i live da, når jeg var barn. Så,
2: de har en del slagere da,
1: de blant det.
2: Annet den her.
1: Ja, og ja. Det var jo alltid når man var på biltur om sommeren, og da var det reiseradioen på NRK som gjaldt da. Nå er det Nea Radio som gjaldt også. En annen ting som var litt artig med å være på biltur den gangen, det var når folk hadde jo ikke mobiltelefon, så det ble jo gitt beskjed av via radio.
2: Ja.
1: På reiseradion for eksempel kan sjåføren av en grønn Ford Cortina registreringsnummer XR42953 ring hjem, deres far død.
2: Eller
1: var
2: oi, sånn. Sånn.
1: Ja, det var sånn beskjed.
2: Det var en brutal beskjed å få på ja, reiseradion altså, midt mellom Dizzy Tunes og Halvdan Sivertsen.
1: Ja, altså, det var jo sånn ring hjem, det har oppstått sykdom i familien, eller familien prøver å få kontakt, eller et eller annet sånt. Og husker hver gang vi så det der, så var det sånn, speda vi etter den bilen.
2: Ja.
1: Så vi var i det fylket da. Kjører nordover på E6, og da var det sånn, spana vi etter den. Vi derimot NEA Radio gir ingen sånne kjipe beskjed. Vi prøver egentlig bare å gi ganske trivelige beskjed i dag.
2: Ja, og vi kan gi en trivelig beskjed akkurat nå, for om du kommer ned til B Langset, utenfor spareinngangen der, så har de rigget seg til sparen med en sånn kastekonkurranse.
1: Ja.
2: Og man skal altså kaste opp i noen bøtter med noen tennisballer, og da kan man vinne diverse. Det er sjokolade, det er potetgull, og gullvask, og
1: ja.
2: Drikkeflaske kan man få.
1: Det er i det hele tatt mye som går an å vinne. Og rett ved siden av står det en stor grønn traktor, så den er vår som vi kjører rundt
2: lett
1: med.
2: Lett å få øye på. Vi har prøvd oss, Knut Inge.
1: Ja, traff ei bøtte.
2: Ja, hva stod på den?
1: Det var gullvask da, men så sier de her at jeg får traktoren inn i vaskeautomaten.
2: Nei, det er litt vaskelig.
1: Så jeg fikk ikke noe vask allikevel.
2: Jeg traff to bøtter. Ja. Så, og jeg traff sjokolade og ingen premie, for det er ei bøtter med ingen premie også.
1: Ja. Ja. Nå for å skynde oss å legge til at vi, tar ikke, vi får ingen premie.
2: Nei, vi gjør ikke det da, men det er litt artig å prøve seg lel.
1: Artig å kaste ball.
2: Ja.
1: Vi skal til Verdalen. Artisten Erlend, mange har hørt på Trøndertoppen hos oss i Nea Radio, ute med musikks «Her får du insomnia».

Det var The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Ja, det kan du jo avvende til hver. Vi skal ikke forlate fotballen sånn riktig ennå, fordi selv om det VM-feber overalt nå, så stunder det også til at norske lag skal prøve å ta seg ut i Europa. Det jo noen lag som skal ut denne sesongen. Det jo Viking, Bodø Glimt, Tromsø, Brann og Lillestrøm som skal kjempe om spill i de europeiske turneringene. Og nummer 4 i Eliteserien i fjor, Brann, de skal prøve å få en plass i Conference League, den minste av de europeiske klubbturneringene. Og de må starte i andre kvalifiseringsrunde, og det betyr at de må vinne 3 dobbelt oppgjør før de eventuelt kommer inn i ligaspillet i Conference League. Og nå det klart at Brann møter taperen av oppgjøret mellom ukrainske Dynamo Kiev og rumenske Universitatea Cluj. Det vi klart etter en trekning nå i dag. Tromsø, de skal møte tjekkiske Victoria Pilsen, som kom på tredjeplass i hjemlig serie forrige sesong, og de andre de har vi ikke fått klart ennå. Men det blir altså lange, tunge veier for både Brann og Tromsø for å komme seg inn og få spille i Europa.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: 19-21. Juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Sommerradio.

0: Det var Carina Dahl, det med digg. Det jo været også ganske digg akkurat nå. Det sol fra delvis skyfri himmel. Det noen sånne slørskyer her, men den skal vi klare å leve med.
1: Blås bort?
0: Ja, et liten trekk så hadde det her ordnet seg av seg selv, tror jeg.
1: Du, vi sitter jo på B Langset Arena, Knut Inge. Det her en generasjonsbedrift. Her har de holdt på siden 1904.
0: Wow.
1: Ja, det helt siden Norge var i union med Sverige da.
0: Ja, faktisk. Ja. Det var jo i juni 1905 vi sluttet med det.
1: Ja. Så allerede da svenskene på herje her, så holdt B Langset til her da. Og jeg tok meg rett og slett en prat med sjefen selv, Frode Langset. Ok, Frode Langset, nå er vi på B Langset i Selbu. Her det du som selveste sjefen, og hvilken plass det her?
2: Det nå blitt et lite handelssted med litt forskjellig. Vi har noe spar som vi står rett utenfor her nå. Så har vi YX, bensinstasjon og en kro i det bygget her. Så har vi på andre siden så har vi noe Selbu Camping som det full fart på for tiden. Mye fastboende der, rundt en 60 som står hele året, og nå har utenlandske turister begynt å komme for fullt. Så i dag nå så var det mange nasjonaliteter nede på der. Nå har vi skole, der vi holder på med litt aktiviteter. Nå det mye klasser som kommer på skoleavslutning. Forrige uke så hadde vi en klasse fra Skage oppe i Namdalen, og rett over helga så kommer ungdomsskolen fra Overhalla. Så da har vi litt aktiviteter til dem i tre dager som regel da. Med mat og full pakke.
1: Så det mye som skjer opp her da, og det her jo et sted som drevet av din generasjon langt bak gjennom tida.
2: Ja, startet vel i 1904, så tredje, fjerde og femte generasjon er nå fortsatt i full vigør. Ja. To døtre og onkelbarn som jobber her deltid og fast, så det en familiebedrift. Men stor arbeidsplass, vi har vel noen av 60 på lønningslistene, tror jeg.
1: Ja, og han gamle far er fortsatt med, jo.
2: Han er fortsatt med, han er styre det meste, så han som har siste ordet.
1: Hvordan er det å jobbe i en sånn type bedrift, en sånn generasjonsbedrift?
2: Ja, vekst nå opp med det, da, så vet jo ikke noe mye annet. Det blir nå en livsstil til hele gjengen. Så åpent hver dag, og åpent fra 6 til 11 hver dag, så heldig, veldig assortert type arbeid vi holder på med. Det kan være butikk og camping og alt mulig samme dagen, så det er veldig greit at det er litt variert.
1: Og det er jo en bedrift som blir satt pris på av befolkningen her, selvsagt av turister, som du sier. Og så fikk dere også, ble dere også kåret til årets bedrift av næringsforeninga i fjor.
2: Ja, det var veldig overraskende, og en pris som vi satt veldig stor pris på. Det var

0: Værnesregionen, næringsforeninga i Værnesregionen som kåra oss, og det var veldig gjevt, så den har fått en hedersplass her.
1: Og når vi kommer kjørende da, inn mot Selbu, det første vi kommer til her, det er et svært troll. Det er det mange som har sett. Hva er historien bak det?
0: Historien er vel at mora mi var fra Bangdalen oppe med Namsos. Og der oppe var det en kar som holdt på å lage svære nisser i glassfiber og i samme materiale som det trollet her. Så var det en sommer at de var på besøk til han kunstneren, man nesten kaller han da. Og hadde med noen skisser og spurte om det var mulighet til å få laget et selbutroll da. Ja. Så det finnes det bare ett av i verden. Og det er vel helt sikkert det som det mest fotograferte motivet i Selbu.
1: Ja, det vil jeg tro. Har du fått et navn da?
0: Nei, det er selbutrollet som de fleste kaller det. Ja.

0: Det gikk jo rett så bra også det, 4-1 over Irak I Norges første kamp I VM I går.
1: At du den eneste I hele Norge som ikke så den kampen.
0: Du så ikke Norge-Irak?
1: Jeg satte meg til liksom, for å se TV, og så bare tok det 10 sekunder, og så bare...
0: Det her jo en sak for PST.
1: Ja, Nei, så det var så fælt. Så når jeg våkna opp da, så var det langt over kampslutt, men jeg våkna opp til et fint resultat da.
0: Det gjorde det.
1: Ja, vi på B Langset, Knut Inge,
0: ja.
1: Og vi midt I et intervju med sjefen selv, Frode Langset. Og så det jo mye som skjer på arenaen din, Frode, og så det har vært dansegalla her nettopp. Hva annet det som står på trappene fremover da?
2: Kan jo ta det med dansegallaen først da, det var første året at det ble arrangert. Det var et samarbeid mellom oss og Terje Utaker. Han har veldig bra kontaktnett, både mot artister og folk som reiser rundt på sånne. Så det var kjempeoppmøte fra at det var første året. Det var... Både fra Larvik I sør og til Narvik I nord, så har mange som vi snakket med som har brukt både 2-3 dager for å komme seg hit, så det virker som at det noe som kan bli en tradisjon. Da. Så vi har hatt noen møter, og det jobbes for fullt med neste år, og det ser ut som at det blir enda litt større kanskje enn I år. På siste helga på mai 2027.
1: Ja, så det her kommer til å bli en dansegalla-tradisjon I Selbu, tror du?
2: Det har jeg veldig tro på. Det var veldig bra oppmøte fra lokalet også. Det har vært en veldig bra mix. Bra musikk og kanskje få med litt mer lokale musikk hvis det blir en tredagers happening neste år. Men det... Terje har begynt å være I kontakt med mye artister, så jeg vet det dukker opp mye populære band neste år.
1: Og så, det jo en attraktiv arena det her da. Hva annet som skjer fremover?
2: Vi hadde helga som var nå, så ble det arrangert Norges mesterskap I agility. Da var det to baner med hinderløyper til hunder. Som startet på fredag, og så var det finaler på søndag, der Norgesmesteren både individuelt og som lag ble kåret. Det var veldig artig å se på. Fantastisk, de hadde kontroll på hundene, og så det var mange treningstimer for å få til de resultatene de kunne vise. Og der kom det jo folk fra... Helt oppe I nord og nedi med Lindesnes og Kristiansand og bergensere og det veldig mye av. Veldig artig å få vist frem Selbu. Veldig mye skryt fikk.
1: Mm. Det kommer jo en del folk hit da.
2: Ja, det gjør det. Så det jo veldig kompakt. Vi har jo campingen som 200 meter mot sjøen fra arenaen, og så vi... Kro og dagligvarebutikk rett over vegen, så det satt folk veldig pris på at de slipper å ta bilen og ut og kjøre noen ting, da de kan bare rusle over vegen og handle.
1: Idylliske omgivelser, får du si.
2: Meget idylliske omgivelser. Hjertet av Selbu, vil vi si.
1: Ja. Og så må vi ta det som vi står foran her nå, Frode, for her... det mange som har lurt på, hva det her for noen ting? Det masse hvite konteinere som står si om si. Jeg trodde kanskje at det var noen sånn utedo eller noen sånn festivaldo eller noe sånt, men hva det for noe?
2: Det kan jo faktisk kunne minne om det også, ja. Nei, det konteinere på 20 fot. Det 20 stykker som vi kjøpte fra Tydal datasenter, som vi fikk levert for en 14 dager siden, som vi tenker å bruke en del til dekkhotell, og så tenker vi å leie ut til minilager. Det var vi så vidt innpå I en artikkel I Selvbyggen, og etter det så har det kommet mange forespørsler om som, eller folk som har begynt å skrive seg på liste. Altså. Det litt jobb å tømme dem, for det var igjen noen kabler og skap og forskjellige indier, men det vi godt I gang med nå, da, så til høsten så blir det muligheter til å leie minilager her.
1: Altså lager, altså, det var noe som folk hadde behov for her I Selvbyggen?
2: Egentlig det vel noe som har blitt behov for I de senere årene, ettersom at det har ploppet opp mer og mer leiligheter. Der det kanskje bare litt av bu til oppbevaring til campingmøbler og sykler og sånne ting. Før så var det jo eneboliger med garasjer og sånn, og da var nok ikke behovet like stort, men vi ser det nå ettersom at det kommer mer og mer leiligheter, så... Blir det mindre plass til ting og tang.
1: Ja. Og hvis noen hører det her nå og tenker at åh, det skulle jeg hatt, det skulle jeg hatt med et lite lager, hvordan går man frem da?
2: Da det bare å ta kontakt med på YX her da, som vi har en liste som vi har begynt å reservert. Så vi har ikke alt helt klart ennå, men I løpet av august så skal vi ha priser og Dette holder jeg klart da.
1: Og Nea Radio, så vi sender traktorturnéen vår utenfor til deg I dag. Da finner jeg oss da, hvis han vil ta seg en tur foran Spar her. Og her det også muligheter for å så vinne diverse ting. For her, hvis man god på ballkast og treffsikker, så ja, fortell litt om hva som, skal, som foregår her nå.
2: Ja, nei, vi har en ni bøtter på et stativ her som forskjellige premier på hver bøtte. Så kaste ball og vinn den premien som står på den bøtta du treffer. Da. Det kan være gullvask, og det kan være softis, sjokolade, drikkeflasker og litt forskjellig. Så her det bare å møte opp.
1: Ja, jeg så det stod mye godt på de buksene her, så jeg fikk lyst til å prøve selv.
2: Ja, det... Fra klokka to så det muligheter til å prøve kasteferdighetene her.
1: Så det bare å komme.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Årsøya 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
3: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
8: Nea Radio. Sommerradio.
9: Det er det så absolutt, og sommeren den har i alle fall kommet til Selbu, der Nea Radios traktorturné har landet i dag. Vi står utenfor B. Langset Arena. Kom gjerne bortom og si hei. Straks er klokka 15, og frem til da, her er Marit Larsen.

0: E15.
1: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Været for torsdag 18. juni. Det meldes om skiftende eller nordøstlig bris. Det skal blåse liten kuling på kysten og bli for det meste skyet vær, regn og regnbyger. Utover ettermiddagen stort sett oppholdsvær, hvertfall sør for Trondheimsfjorden. Og temperaturen? Det blir jevnt fra 13 til 15 grader i Trøndelag i morgen.
2: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
5: Scandic Stiklestad.
6: Været er sommerlig og fint.
7: This is Mambo number 5.
6: Og vi er i Selbu. Vi skal

0: Ja, det var Lou Bega det med Mambo No. 5. Tror du det kommer en Mambo No. 6 etter kort,
1: Karin? A little bit of Karin in my life, a little bit of Inger. For vi har fått besøk av Inger Granby.
0: Ja.
1: Ja. Du kanskje Trøndelag som for ikke å si landets mest engasjerte kvinne, Inger?
2: Nej, jag hoppas det inte är det I så fall så var det så det dåligt med oss.
1: Ja, men du har ett engagemang för mig.
2: Ja, jag har alltid varit en engagerad person. Engagerad I det som föregår runt mig. Och varme på det. Och som gammal så ger det mig energi. Och varme på något som är meningsfullt och som gjør at den får kontakt med mye yngre folk, som har noe med da I dag.
1: Ja. Ja, vi ble betraktet som yngre folk I dag.
0: Ja, det, jeg hørte det, og jeg må si at det har vært nesten litt rørt.
1: Ja. Men I dag så har du hatt besøk av noen som enda yngre enn meg og Knut Inge, da.
0: Ja.
2: Jeg har hatt besøk av 8. Klasse på Selbu ungdomsskole, som var og ville høre om utvandringen til Amerika. Og det jo ikke så enkelt å så knytte 8. Klassinga interesse tilbakeover til for 150 år siden. Det jo uendelig av tid. Men når den knyttes, som jeg mener det viktigste med å formidle om utvandringen, knytter det til dagens innvandring. For det står dem oppi. De gamle for gammelt bakover, så rest dem. Nå kommer de til Norge. Og de inkluderingstrekka, og det å bli kjent og slå seg til et nytt land, det jo parallelt ganske likt. Så nå, våre som for Selbyen, de slo seg jo ned sammen med andre selbyer, ikke bare med Selbyen, de slå seg ned grenavis. De holdt på hjemmekulturen, de holdt på språket, de holdt sammen. Og det gjør de som kommer I dag. Og for meg så det der ganske forståelig. For det å komme til et helt nytt og ukjent land og nytt og ukjent språk, så det vel ganske naturlig at vi søker det kjente og trygge. Og vi trenger vel den tryggheten for så gradvis og kan bevege oss ut I det nye og ukjente.
1: Hva spør du dem om da, når du forteller dem om utvandring og innvandring?
2: Han spør om, var det noen som hette det og det som bor til Amerika?
1: Og det har du oversikt over?
2: Ja, da, jeg har en del oversikt over. Det. Og så prøve å sette I en sammenheng som jeg som var med I dag, som barnebarn til søskenbarnet mitt, så sier jeg, å gå 150 år bakover I tid for sykler langt for dem, men det ikke like langt for meg. For det var bestfar min som røst. Men det tippoldefar Anna Ingeborg som røst. Da har du spennende. Så gå hjem og snakk med bestforeldre.
0: Hvor mange var det som reiste herifra og til Amerika, vet man det?
2: Ja, vi har registrert I offentlige tall 2003, men med den jobbingen også, og jeg har gjort med å gå gjennom skipslistene og legge inn på nettet, så vi nok nærmere 2005.
1: Oi.
2: I tidsrommet, husk på det her, et kort tidsrom, det fra 1857 til 1900. Så reiste jo mange etter 1900 også. 43 år så tappas bygda for halve befolkningen. Folketallet var omtrent det samme som I dag.
1: Hvorfor reiste det så mange over akkurat herifra da?
2: Nei, det var jo I tida. Du vet, det var jo begynt å reise for 200 og ikke år siden de første fra Stavanger, og det har jo reist oppover hele Østlandet, sånn at utvandringen var jo kjent. Og da var det vel naturlig at folk I Selbu begynte å så gammel til å tann og tak og kom seg en plass med bedre fremtidsmuligheter, så ble det. Og da, når først noen av fire, så ble det jo brev hjem og anbefalinger og hjelp med billett og så videre. Men det hører med til historien at det for faktisk 1500 skjærbyer samme tidsrommet nordover. For der var det fisk, og der var det mer land å ta.
0: Ja, var det et fattig samfunn på den tida som gjorde at man søkte lykken over dammen?
2: Det har vært mye sagt at det var de fattige som for. Det 200-årsjubileet i fjor som det gått litt djupere inn i, så vil ikke jeg si at det var de fattigste som for. De første som for, de må ta noen ting og selge, sånn at de har penger til billett. Sånn, og i tillegg så må, det ene er økonomi for å dra. Det andre er hva drivkraft har du til å ta det av gårde til det totalt ukjente for å få noe bedre fremtid. Så det var vel ganske ressurssterke folk. Og med de første måtte ha egen økonomi. Etter kort så kunne de som har fyrre sende penger til billett til slekta. Men jeg velger å holde fast i utifra det jeg holdt på med, at det var folk med stor drivkraft som våget å ta spranget.
0: Hva vet man om hva som skjedde med dem? Fikk de fleste et bedre liv, eller var det noen skjebner der også?
2: Ja, det var mange skjebner. Det vi stort sett hører, det er jo brev hjem om fra alle som det gikk bra med. Og det var mange som klarte seg godt. Men det finnes vel i alle slekter som for dem som ikke klarte seg, og dem snakkes det mindre om. Men det var klart det var et tøft liv. Både det å komme til det nye, og det med at, ja, de fleste slos jo ned i Midtvesten, skulle bli farmere, og de fikk jo 160 acres. Det er en ganske stor jordflate i forhold til en liten gar oppe i Selbu. Men ellers så måtte de jo sette i gang med to tomme hender, eller det de har. Det er mange historier at de får med både slipstener og spa og hakka.
1: Og da kom de tilbake igjen, hvis det ikke gikk noe sånn særlig bra, eller hva var det to av dem?
2: De som ikke klarte seg, i hovedsak, kom ikke tilbake.
1: Nei.
2: Det er sagt at det kom tilbake ca. 10% av alle som reste på landsbasis. Og det kan stemme med den oversikten vi har over folk som bor fra Selby også.
0: Det betyr jo at ganske mange, nesten alle her, har slekt i USA. Da.
2: Ja, jeg tror alle har en eller annen form hvis du grev nok. Sånn. På min alder så vet vi enda om slekta. Min, jeg har visst av firmenninger. Men nå når de blir borte, så har jeg ikke oversikten og kontakten med neste ledd igjen.
0: Kommer mange amerikanere hit på jakt etter rødt og
2: ja, mens vi også er holdt på som aktivt på lovin, så var det, og det mange hver som år. Og det som da forunner, de kommer for å finne at hjemplassen sin. Og så kan jeg si her er tredje og fjerde generasjon som kommer, ja, men hva med hjemplassen i Amerika dit forfedrene kom til? Nei, det har de ikke noe forhold til, for de slo seg ned en plass, og når det var skapt noe verdi, så solgte de og flyttet til en ny plass. Det var ikke noe odelslov og tilhørighet i Amerika. Så hjemplassen, det er Selbu, om det ikke er alt annet enn en fin en sten og litt sand, så er det hjemplassen.
1: Ja. Og du har skrevet en del bøker om det her, altså krønika.
2: Jeg skriver en bok.
1: Ja.
2: Og som menneske på vandring, Selby og Tydaling av Amerika, der jeg tar fra meg noen slekter og viser mønstre.
1: Vi skal snakke mer med deg, Inge, men før vi spiller en låt her nå, hva er det som engasjerer deg mest akkurat nå?
2: Arbeidselva.
1: Ja, vi skal snakke mer om den.
2: Ja.

0: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no. Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Nea Radio, din sommerradio.

0: Det Dionne Warwick som toner ut der med I'll Never Fall In Love Again.
1: Ja, og før vi gikk I musikk her nå, så spurte jeg deg, Inger Granby, hva du engasjerer deg mest for akkurat nå, og svaret var Garbergselva. Og hva det med den elva som skaper et så stort engasjement her I Selbu?
2: Det jo en fantastisk flott elv. Som renner ifra inn I nasjonalparken, sammenhengende ut I Selbusjøen, gjennom stille vatten fram til fossene, så gjennom fossa og stryk og kulpa nedover. Så det fantastisk, det ikke bare en fin elv for Selbu, det en fin elv på landsbasis, som bør bevares. Og så det andre at Nea, som den største gyteelva, viktigste gyteelva og største elva, den har vi gitt til kraft. Og da mener vi at den elva som igjen nå, den skal få lov til å renne naturlig videre fremover I generasjoner.
1: Men nå det snakk om at den også kan bli utbygd. Det legger inn et forslag om det nå.
2: Ja.
1: Hvordan går den saken?
2: Nå står det jo der at NVE har sendt over utredningsprogram til Clemens Kraft. Og der I hvert fall I setten lokalt I forhold til interesse for å bygge ut eller ikke, at NVE sier Selbu har jo I sin høringsuttalelse sagt at de vil ha utredet mulighetene for å få billig kraft innover til det næringsområdet bak med Granby. Det har NVE sagt, det tilhører ikke et utredningsprogram. Og da ligger det jo klart for Clemens nå krav og hva som må utredes hvis de skal komme med en søknad.
1: Men her har innbyggere I Selbu samlet seg for å få stoppet det her på sett vis. Da. Dere vil nå vise betydningen av elva som den I dag. Hva dere gjør?
2: Jeg opplever det stort engasjement, for vi etablerte og gikk jo sammen en del som var opptatt av elva og dannet Garbergselvas venner. Det et helt flatt nettverk der alle som med må ha et eget engasjement for et eller annet de vil gjøre for å syne fram hvor fin denne elva og viktigheten av å ha. Og der det et stort engasjement. Med mange aktiviteter nå fremover sommeren.
0: Må jeg nesten være litt djevelens advokat her da, Inger Granby, men vi står jo overfor en elektrifisering av samfunnet som gjør at vi trenger enorme mengder kraft, og fortrinnsvis grønn kraft også de neste 10-20 årene.
2: Ja, jeg klar over det, ja, selv om ikke jeg kan Alt om kraft kan nesten ikke noe annet enn det kan enkelt låse meg til. Men jeg tenker sånn, ja, viktigheten av kraft. Det mange som ivaretar de interessene. Naturen trenger også talspersoner. Og mitt å snakke for elva og den naturverdien den representerer. Det vil alltid være pengeverdi opp mot naturverdi. Og I det her det for meg naturverdien.
1: Og de aktiviteter som dere setter I gang nå I sommer, hva det? Hva dere inviterer dere med dere folk på?
2: Det flere ting. De vet jo at elva broderes. Den fortsetter nå, det blir nok ferdig før høsten, det her langtekkelig. Vi skal holde på til vi har fått vernet elva. Og så det mange som invitert til å være med å gå elva, som har sagt ja til å være med å gå elva. Så blir det opp fokus på kulturverdiene rundt elva, blant annet jernbineanlegg. Der blir det en kulturminnetur med musikk. En som lager film om elva, både i elva og fra lufta. Og til høsten startet det maling, felles maling, det samme som felles brodering. Felles maling, som har tatt initiativ til å male elva. Nedal kunstforening blir med og inviterer sine medlemmer og satte på en utstilling om elva en gang i 27.
0: Men det er jo også dem som er tilhengere av utbygging i kommunen. Er det en sår sak i Selby-samfunnet?
2: Nei, jeg kaller ikke en sår sak for meg. Det kan hende det er det for noen. For meg så er det bare så enkelt og greit at det er to interesser opp mot hverandre, kraft og natur. Og det må jo være lov å ha begge meningene. De som jeg respekterer, de som vil ha kraft, det. Men jeg begynner ikke å diskutere med dem, for jeg kan ikke nok. Og jeg har ikke noe behov for det heller. Men jeg er opptatt av naturen, ikke bare rundt elva. Jeg er generelt opptatt av natur. Og det må være lov, og jeg har mange som der, de heller mot kraft og er mot natur. Så, og det mener jeg, det er et lokalsamfunn. Så trenger vi å kunne ha forskjellige meninger. Hele demokratiet er bygd på det. Og da må vi også være åpne på at vi har forskjellige meninger. Og respektere hverandre sine meninger og lufte dem åpent. Og ikke gå i krokene og skule og prøve å løse ting bak av døra.
1: Og dere har jo vært i kontakt med administrerende direktør for Klemens Kraft, de som ønsker å bygge ut elva. Har dere en plan om å klare å omvende, eller?
2: Nei. Jeg har hatt en god dialog med Klemens Kraft, i hvert fall over et år fra helt fra de begynte. Så har jeg, for jeg har kontaktet dem for å få informasjon om framdriftsplaner, og vi har en helt fair dialog på at jeg vet at de vil bygge ut elva og skaffe kraft. Og det har de fulle retten til. De går de vegene de kan gå. Jeg vil bevare elva fordi jeg er opptatt av naturen. Og jeg jobber for det, men vi kan snakke sammen.
1: Og han er også invitert på en vandring langs elva. Hva sa han til det?
2: Takk, ja. Vil jeg veldig gjerne være med og se elva. Og jeg sier ja. Og jeg har sagt, det er ikke en invitasjon for at vi skal overta det på noen ting, for det er vi ikke i stand til. Men vi vil at du skal se elva. Selv om det blir utbygging eller ikke, så må det være bra for dere at dere vet hva det er de holder på med.
1: Vi går inn i sommeren nå, Inger. Hva er dine planer for denne sommeren?
2: Jeg skal nå på noen turer. Ja, i forhold til elva. Først nå så har jeg greid å få til et møte med Lars Haltbrekke slutten av juni, som er min del av det her med elva, for å begynne å tenke høyt på hvordan vi skal legge opp informasjon.

0: Jeg vet ikke hvor mye jeg kan reise neste år, men i år kan jeg reise, og så er det jo gruppa, så jeg giver meg bare på i gruppe, og ellers skal jeg nå ha litt besøk, og jeg skal nå besøke familie på, jeg har Åges i familie som er min nære familie, og jeg er jo i Bergen og Stavanger, så det blir noen forskjellige treff med dem også, og så heller på ute like så godt. Kjør, gi meg en planklapper, da går det langt. Bare å gå, da setter jeg meg fort ned. Ja.
1: Du har tid til litt ferie oppi alt. Og
0: ja, ja.
1: Så vet jeg at Knut Inge han brenner inn med et spørsmål, det obligatoriske spørsmålet under denne traktorturnéen, Knut Inge, som alle får.
2: Ja, om traktoren vår?
1: Nei, om VM.
2: Oh, ja. Jeg liker å snakke om traktoren vår, men jeg liker også å snakke om fotball. Har du fått med deg noen VM-kamper, Inger?
0: Nei, men jeg har fått med meg resultatet.
1: Ja.
0: Og jeg må bare si at jeg finnes jo ikke interessert i fotball, men jeg følger alltid med på resultatet. Og som gammel, så må jeg jo opp en gang for natta, og tror du ikke jeg var og kikket på nettet når jeg var opp i natt for å se hvordan det har gått?
1: Ja. Og du var fornøyd da?
0: Ja, jeg var fornøyd med det. Så ellers så skjønner jeg meg ikke noe til fotball, men jeg synes det er spennende at Norge har kommet så langt, og at de er fantastisk flink. Og at det er godt at det er noen som greier å prestere på det nivået.
1: Det er artig. Du får ha god sommer, Inger Grandbø, og takk for praten.
0: Takk i like måte. De må ha god sommer.

brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når

0: sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
6: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie,

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I åren.
7: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Hey!

0: Det var Peter Wave, det som ga oss Raise Your Glasses. Vi jo på traktorturné rundt omkring I Trøndelag, og akkurat nå så vi I Selbu.
1: Ja, vi der utenfor B Langset sparbutikken her, på baksiden der så sitter vi da.
0: Vi skal holde gående frem til klokka 17, og I neste time så kommer blant annet ordføreren. Her det mye å... Spennende som skjer, så det bare å følge med.

0: 16.
1: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå er transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det er ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke er lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Været for torsdag 18. juni. Det meldes om skiftende eller nordøstlig bris. Det skal blåse liten kuling på kysten og bli for det meste skyet vær, regn og regnbyger. Utover ettermiddagen stort sett oppholdsvær, i hvert fall sør for Trondheimsfjorden. Og temperaturene? Det blir jevnt fra 13 til 15 grader i Trøndelag i morgen.
2: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
5: Scandic Stiklestad.
6: Nea Radio. Sommerradio.
7: Og sommeren, den har i aller høyeste grad kommet til Selbu. Jeg kjenner at jeg begynner å bli litt sånn her varm på nakken.
8: Ja.
7: Bak på nakken.
8: Å, herlig.
7: Ja, skeptisk kjenner jeg.
8: Du, for en herlig dag. Vi har allerede fått softis. Ja. Nå fikk vi nettopp tilbud om en ny softis.
7: Ja, jeg takket høflig nei.
8: Ja, du gjorde det.
7: Ja, jeg gjorde det.
8: Den satt litt langt inn, tror jeg.
7: Jeg gjorde det, også, men jeg må tenke på, jeg kan ikke kjøre med overlast på den der traktoren. Vi er inne i den aller siste timen av traktorturnerens sending fra Selbu, men det skjer ting denne timen også.
8: Det er det, og nå har vi en ordfører som står og tripper ved siden av oss her, og han skal få prøve seg på Trøndernes Trønder.
7: Ja, da får vi se om det er sånn her som det er i mange andre kommuner, at ordførerne gjør det godt i sånn kalkøk.
8: Ja, de gjør det.
7: Det er vel fordi at de må nå gjennom i kommunestyrene, får vi tro. Vi skal få litt musikk først, og det er mange musikalske gjester som kommer i løpet av den timen her. Gypsy Kings, Jack Harlow, Ponyvogn blant annet. De kommer riktig nok ikke hit til Selbu da, men de kommer via radioapparatet ditt og først ut til CC Cowboys. We'll be right back.

0: faen! Ta deg altså! Du lyver til meg!
1: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant! Tullsvin!
0: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart? Det skal jeg banne på det! Det er kjæring! Tung! Ha det! Det er vekk!
2: Gikk jeg bra?
3: Det er bra, det er teater.
4: Ja. Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret på vei til hjertet ditt.
5: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
6: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
7: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
8: Sommeren er best med Nea Radio.

0: Yeah, you should take it off.
1: Det var Jason Derulo og Michael Bublé med Spicy Margarita. Hadde fristet deg med en frozen margarita i solsteken i Selby.
2: Ja, det hadde.
1: Ja, det hadde.
2: Ja.
1: Jeg vet.
2: It's Saint Lars.
3: Ja, det Ivi Sandsen forrige.
2: Ja. Vi har fått besøker nå av ordføreren i Selby, Lars Slettene. Velkommen. Velkommen til oss.
3: Tusen hjertelig.
2: Ja. Du, en relativt ny ordfører gikk på i januar i år.
3: Stemmer det.
2: Det var fordi at gamleordføreren, han Ole Morten Balstad, han tok, han sluttet rett og slett for han har fått seg ny jobb. Hvordan har det første halvåret vært?
3: Jo, det har vært givende, interessant, veldig mye forskjellig, ja. Det fra A til Å, egentlig. Så for å si det sånn, jeg angrer ikke noe per dags dato at jeg sa ja.
2: Nei.
3: Gjør ikke.
1: Men hvordan er det å bli bare kastet rett inn på en sånn stilling?
3: Nei, det klart at jeg har jo vært politisk interessert hele tiden, egentlig. Men jeg ble jo først politisk engasjert for 6-7 år siden. Da jeg gikk inn i politikken. Og samtidig så jeg jo litt sånn arvelig belastet. I forhold til far min satt jo i, som vareordfører i mange, mange år og i kommunestyret i 20-25 år. Mm. Så har jeg vært interessert hele tiden, men engasjementet har ikke bydd seg egentlig, i og med at det er jo to døtre som har vært med og fælt opp gjennom oppveksten og vært med og bidra til lag og organisasjoner via dem. Og da når det da bød seg en anledning da, og fikk spørsmålet, så tenkte jeg at, vel, det der må jeg prøve. Og så det jo ikke mer enn godt over et år til et nytt valg. Valget er jo en ting, og så det jo med, ja, for jeg har prøvd det her da.
2: Hva stiller du som listet opp til neste valg også?
3: Nei, det har jeg ikke avklart enda, eller bestemt meg noe for enda. Jeg må nok ta de avgjørelsene ganske, ganske snart egentlig. Så det, men jeg har vært såpass hektisk på jobb egentlig i helgen og to siste månedene her, at vi har liksom ikke. Vi bør jo ta den der praten der på hjemmebane litt, ja. Og så er jo gårdbruker i utgangspunktet. Jeg har jo jobbet på gården siden jeg var 22 år, hele tiden. Så det var jo liksom ikke bare å søke permisjon, så jeg må jo liksom finne ut litt hva jeg skal gjør med det, og etter hvert hvis det skal fortsette her, så, men som sagt vi har ikke landet på det der ennå.
2: Hvordan er det å kombinere gårdbrukerjobben og ordførerjobben da?
3: Jeg var jo veldig tydelig på det her når jeg sa ja til det her, at det er jo ordfører som er jobben min, er det jo. Så jeg er jo en samboer av Kari, hun har jo jobbet i tynnplattebedrift i Selbu her, så hun sa jo opp der. Så hun som styrer driften på gården egentlig nå. Men så er jo noen perioder gjennom året der det kan være litt teknisk da, sånn som det har vært i siste 14 årene her nå. Ja. Med et lott og litt mer til da. Så det er jo en kabal som skal gå opp da. Er det jo.
1: Hvordan går det, driver du?
3: Jeg driver med melkeproduksjon.
1: Ja. Så da har det vært full alloy med rundballpressing nå.
3: Ja, det har det. Jeg leier jo mye på den biten, og det har jeg gjort tilgjengelig også, egentlig. Men det er jo liksom, du må jo koordinere og organisere det der, og, som gjør at det går ikke av seg selv da, uansett da.
1: Det er bra avling.
3: Ja, så der egentlig.
1: Ja.
3: Det var egentlig det. Det ble jo tidlig egentlig. I år i forhold til det har vært tilgjengelig om året, så i hvert fall jeg som satser på skal slå bare to ganger, så er det, nei, det har vært brukbart.
1: Vi kjører jo traktor, ja. Her. Hva synes du om traktorvalget vårt?
3: Ja, jeg kjører jo traktor hit selv nå, som står på baksiden, at han er det, og er litt annet merke enn det der da.
1: Ja, ok.
3: Men det er klart at jeg har jo haft Jondyr tilgjengelig.
1: Ja.
3: Jeg har jo det. Men jeg vet ikke om det er selgeren til Jondyr i Dalføret som er litt tilbaketrukken eller ikke, da. Det vet jeg ikke. Da. Men det har liksom hullet med til en Valtra, ja, som er gjort i mange, mange år. Da.
1: Det er et godt valg. Det er et godt valg, det jo.
3: Ja,
2: du, til Selbu-politikken igjen. Det har jo vært en del saker det her halvåret, sa du. Hva er det som er de største sakene akkurat nå?
3: Nei, det har vært mye snakk om det her med kraftproduksjon i Selbu. Det vært det. Vi har jo hatt Gerberselva som vi har fått gjennomført egentlig den I hørings utredningen på høringen der nå da. Og så kommer jo Stokkfjellet 2 nå. Er det jo. Vi skal jo ha et folkemøte om mandagskvelden nå I Tæle Kultursal. Der NVE I dialog I komponiskap med Selbu kommune skal liksom framlegge sine planer da. Hva de tenkte det. Og så har vi jo en KPA som vi har jobbet med I mange, mange år, som vi håpet egentlig at vi skulle klare å ferdigstille noe da før I sommerferien. Men vi ser at vi trenger litt lengre tid, og så får jeg ferdigstilt den. Så det nok de to sakene, de tre sakene der som har opptatt mest egentlig da.
2: Og det jo saker som skaper mye engasjement, I tillegg til dere e-verket, der man diskuterer salg, ikke salg, og ikke minst banken, og kommunen jo ikke involvert I den, men det jo saker som skaper veldig mye engasjement her I Selbu. Hvordan klima for uenighet og diskusjoner nå?
3: Nei, jeg tror at det stor takhøgde for å si sitt, og så håper jeg egentlig at alle bidrar til å si ytre meningen sine, og kommer de tilbakemeldingene sånn som de ønsker. Og så tror jeg at mye av det her blir framlagt på en god måte, og mer åpen, og mer åpenhet rundt sånne ting I dag enn det har vært tilgjengelig. Det tror jeg nå faktisk. Det var jo senest I dag I informasjonsmøtet fra Selbu Sparebank I forhold til den. Den prosessen, fusjonsprosessen som de jobber med nå, litt rann, og det har jo skapt litt engasjement, det og I lokalsamfunnet, naturlig nok, og det skal det gjøre. Som gjør at jeg håper at, og jeg gir inntrykk også, at fakta kommet på bordet egentlig, som gjør at flest mulig gir muligheten til å ytre meningen sine da.
1: Vi vet jo fra, holdt på å si, ordskiftet på I hvert fall nasjonalt nivå at det den har språkbruk I kommentarfelt. Det tøft debattklima.
3: Ja, dessverre så har det vært egentlig det, og det bekymrer, det kanskje det som bekymrer meg mest egentlig. Ikke minst I forhold til den offentlige debatten, men ikke minst I forhold til den situasjonen som vi som lokalpolitikere sitter I. I forhold til å skape engasjement og rekruttering inn I, som folkevalgte. Det bekymrer meg litt.
1: Ja, for mange har jo sagt takket nei til gjenvalg. De har takket nei til å stå på liste fordi de vet hva som kommer.
3: Nei da, det akkurat det også, men det ser vi jo litt sånn lokalt her også, at det er jo en gjengangere som går at egentlig da. Så det er litt synd egentlig at det har vært I sånn da. Men nei, det litt bekymringsfullt, det må jeg si det.
2: Hva gjør dere da som politikere så I din generasjon med det for å få flere inn?
3: Nei, vi prøver jo å informere seg godt som mulig på våre arena egentlig, og få alle til å komme oss og si meningen sine og komme med tilbakemeldinger. Men det klart at det jo ikke der inn som møter opp I sånne fora, det jo ikke, som ytrer seg mest på sosiale medier og sånt, det jo ikke. Så det jo liksom, men samtidig så tror jeg at brorparten skjønner egentlig at det her ikke realistisk, og det heller ikke de hiten mye tilhørere egentlig, ja, men de skaper litt frustrasjon og litt ja, hva skal jeg si det her vil jeg ikke borti det her vil jeg ha avstand for det her vil jeg unne meg selv egentlig, og sette meg I sånne situasjoner det det som gjør at jeg litt betenkt I forhold til rekrutteringer som folkevalgte.
2: Hvordan det da, som ordfører, å stå oppi det når det stormer som verst med flere saker og engasjerte innbyggere?
3: Ja, det var kanskje, jeg fikk jo et spørsmål her når det startet på rett etter 1. januar her, og liksom om jeg følte på ansvaret som ordfører da. Og det gjorde jeg jo kanskje ikke, men jeg kjenner jo på det nå litt rann da. I forhold til ja, det som skjer rundt oss I verden I dag, I forhold til her med beredskap, mye fokus på det. Vi har jo en spesiell hendel som skjedde i Nyadalen her i forrige uke. Så det jo i sunnere settinger, der du ikke klarer å være kanskje ikke godt nok forberedt, på grunn til at det så uforutsigbart hva som kan skje. Så det jo kanskje det jo kanskje det som den største overraskelsen min, at ikke klart å tenke gjennom det.
2: Ja, for i forrige uke så omkom det en motorsyklist på 705-en her i Selbu, en av deres innbyggere.
3: Ja,
2: hvordan håndterte du det?
3: Nei, det ble jo det psykosociale krisetimet ble jo sett ganske fort, ble det gjort. Jeg jo så heldig i rådhuset at jeg har beredskapsansvarlig i kommunen, nesten på nabberommet. Så har jeg haft veldig mye fokus på det her med beredskap, og hvordan vi skal håndtere, ikke minst sånn som Nya Radio og Selbygyn kommer også, og flere mediehus, som gjør at jeg føler at vi er på god vei, og egentlig at vi håndterer det på en god måte. Ja. Men der også, så føler jeg egentlig at, og de tilbakemeldingene som jeg har fått, da, så føler jeg egentlig at det ble håndtert på en god måte. Da. Men det er jo liksom den usikkerheten der, liksom hva som kan skje rundt neste sving, er det jo. Så det er jo liksom den, ja.
1: Men det er vanskelig, alt er på å si, for små kommuner å være forberedt på alt. Men da er det blir fort personavhengig da, dette her, hva som skjer.
3: Veldig, veldig personavhengig er det. Og det ser vi, det er sikkert ikke at det kom på rådhuset, og så mye av de stillingene som er der, og så er det veldig personavhengig, uavhengig av hva du jobber med, egentlig. Så det er liksom ikke dermed sagt at du er egnet til den og den jobben, men det er veldig personavhengig, som du sier.
2: Viktig å ha et godt team.
3: Absolutt.
2: Lars, skjønner jeg at du skal få prøve deg på trøndernes trønder etter kvart her nå. Hvordan er magefølelsen?
3: Jeg er jo litt spent selv.
2: Ja.
1: Det er det all grunn til.
2: Ja.
1: I fjor var det ordføreren på Melhus som stakk av med seieren.
2: Det var det, og nå er det to senterpartiordførere. Du skal prøve å slå her da. Både Gøran Sandvik i Meråker og Eli Arnstad i Stjørdal. Du er den første arbeiderpartiordføreren som skal gi ilden i år.
3: Takk for det.
1: Vi skal prøve på det, men det er først litt musikk fra to stykker, to småtasser. De er jo ikke så små lenger, Markus og Martinus. Her om dagen så hørte jeg at Martinus, er det vel, han skal være med i svenske Skal vi danse?
2: Skal det?
1: Ja, så Oi. Det på avisa i går.
2: Skal vi danse?
1: Ja, der skal vi danse. Her er de med Endless Summer. Ja.

0: Andreas Sten og Kurt Nilsen og hvem som fikk siste ordet, det usagt, men vi vet hvem som får siste ordet her.
1: Ja, for nå har vi tært opp, og du landet altså på 67,2 poeng, Lars Letne.
2: Ja vel.
1: Og det betyr da, dessverre, så ble du slått av Eli Arnstad.
0: Ja.
1: Men du ligger langt foran Gøran Sandvik oppe i Meråker.
0: Ja.
1: Ja, så du har plassert deg sånn midt imellom der. Men så er det fortsatt da, Hallgeir Martin Lundamo ja. Som leder.
0: Men jeg kan nesten si at Hallgeir Martin stiller litt utenfor konkurranse da. Det er jo en kar som har brukt store deler av livet sitt på 24 timers springing i myr.
1: Ja, så har han jo et ekstremt konkurranseinstinkt.
0: Ja, det vil jeg si. Ja. Det vil jeg si. Men du fornøyd?
2: Ja, jeg var veldig fornøyd. Bare til å Meråkerbygge inn, så var det...
0: Ja, og Stjørdalingen.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Så har vi lagt den sammenslåingsdebatten død også.
2: Jeg har gjort det.
0: Takk for at du kom til oss i Nea Radio.
2: Var hyggelig.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap. Jeg har så lyst til å ta
6: inn som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, Raserfestival på Stikles.

0: onsdag camping, bil, familieaktivitet og reserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
2: Det er sommertid. God sommer med Nea Radio.

0: Det var Grannes fra Namsos med Ingen vei tilbake, og det er jo ikke noen vei tilbake for oss heller. Eller si det, det vi kan kjøre 705 tilbake til Stjørdal.
1: Ja, men det skal vi.
0: Nei, nei, vi fortsetter jo over til Selbu. Nei, til Røros, fra Selbu til Røros, og det skal vi gjøre i morgen.
1: Det er en ganske, et ganske langt strekke å kjøre traktor, kan du tenke. Hvor lang tid tror du at du skal bruke fra Selbu helt til Røros?
0: Jeg tror at det går på et eller annet sted mellom 2,5 og 3 timer. Kanskje nærmere 3.
1: Ja.
0: Jeg har aldri prøvd det før.
1: Og vi kjørte jo samme strekke i fjor, men da stoppet vi både innom Stugdalen og Tydalen og Selbu på vei nedover.
0: Ja.
1: Nå skal vi kjøre straka veien til Røros, og så skal vi ta en litt annen vei. I fjor så tok vi Riasen.
0: Ja.
1: I år så kjører vi om Glåmos.
0: Ja, det skal vi prøve å gjøre. Så det blir noe for dem som vil følge med det. Så starter vi jo en stream i morgen, skal vi si sånn i, det blir vel 9:30.
1: Ja, 9:30, ja.
0: Ja, et eller annet sted der. Det bare følg med på Nea Radio sine Facebook-sider. Vi skal fra Grannes, som vi vel kan si er en etablert artist. Der kjører ordføreren, ja.
1: Ja, oransje
0: faktor. Oransje Valtra.
1: Ja.
0: Grannes, etablert artist. Vi skal til en, ja, en litt ny artist.
1: Ja. Vi skal til Helmine.
0: Ja.
1: Hun... Hanne Helmine Rogstad heter opprinnelig.
0: Ja.
1: Hun bor i Levanger.
0: Mm-hmm.
1: I går så spilte eksamenskonserten sin på Nord Universitet.
0: Oi.
1: Ja.
0: Hva, hva skal hun bli? Artist? Har de et eget studium som heter det?
1: Nei, det er en pedagogisk utdanning, pedagogisk musikkutdanning som de har på Nord Universitet, som veldig mange av artisterne som vi kjenner i dag har gått, faktisk. Ja, det er mange musikere som, som går den veien der, blant andre Helmine da. Hun hadde lyst til å bli lærer på folkehøgskole. Men først og fremst ønsket hun å satse på musikken da, og i forrige uke så kom hun med en helt ny låt, DDE på radio.

0: Nardo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv.
2: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
0: Nea Radio. Lyden av sommer.

0: Jungle med Carry On som toner ut i bakgrunnen der, og det betyr at avslutningen på Nea Radios traktorturné i Selbu har kommet.
1: Ja, den har det, og det har vært en riktig så trivelig aften eller ettermiddag her i Selbu.
0: Ja, nå har heldigvis det lettskyet været blitt over skyet, så nå ikke så varmt heller, og sola står ikke på så veldig hardt.
1: Det går mot en sval kveld.
0: Det gjør det. Vi i morgen i vakre Røros. Følg oss på Facebook, så hørs vi i morgen klokka 14.
1: Ha det bra!

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser. Jeg har så lyst
2: til å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering, og ikke minst, et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
7: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukka med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
8: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
9: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
10: Besök Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
11: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
12: Programmet presenteres av
13: Scandic Stiklestad
12: og
14: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
15: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

det var Bohemien Leve og Postgirobygget, Stian Elverum er i studio og skal gi deg en time med musikkmix igjen her i Nea Radio. Mye lokalt og mye internasjonalt og mye imellom der. Her nå skal vi helt hjem. Vi skal faktisk kjøre med hjem sammen med Jupiter, Malvik, Stjørdal, Selbu. Et godt gammelt orkester fra 90- og 2000-tallet som dessverre meg bekjent ikke helt på lenger. Men allikevel, de gjør nå det i Nea Radio.

Moving Up på Curtis Mayfield her i Nea Radio. Vi er i soul, funk og R&B-sjangeren da. Han er jo kanskje mest kjent for lydsporet til filmen Superfly her da. Han har en falsett og en klimprende gitar som for så vidt har inspirert mange en artist mens han både levde og også etter det han død 26. desember i 1999 her, Curtis Mayfield her da. Nå skal vi over til bølgen, norsk musikk, her pen og populær.

Send meg en øl og Terje Sysland her i Nia Radio. Vi skal til Golden Earring nå i musikkmiksen. Der, altså, de var jo et nederlandsk rockeband. Startet i 61 Haag som The Golden Earrings. Og bytte av navn etter kvart, altså, til, eller de tok bort The. De oppnådde verdensomspennende berømmelse med sine hitlåter. Raid of Love, for eksempel, som kom ut i 1973. Her skal du få Why Do I med Golden Earring, selvfølgelig.

glemt, så fikk vi Saida Jensus på den her nydelige trønderske perlen da, i musikkmiksen i Nea Radio, som nå byr på Caroline Krieger, You Can Call It Love.

Ja, det er norske Caroline Krüger det her da, vet du, med You Call It Love. Vart landkjent i Norge da vann Melodi Grand Prix 1988 med For Vår Jord. Skriver av Anita Skorgang og Erik unnskyld Hillestad. Sangen kom på femteplass i Eurovision Song Contest i 1988. Musikkmiksen over for denne gang. Vi runder av med Michael Jackson, Man in the Mirror. Har du musikkforslag til oss? SMS koder ned av din melding til 26114, som vanlig.

0: Sendingen presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
5: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
8: Knut Inge?
9: Yes!
8: Nå fær vi!
9: Hvor?
8: På tur med traktoren.
10: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
9: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
8: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
9: Traktorturné 2026.

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Vi har den 17. juni I dag, og vi plukker opp litt ting fra historien som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1397 da Erik av Pommern ble krona til kong over Norden, og det var også starten på Kalmarunionen. 1871 var dagen da en av de høyeste bryllupene I historien fant sted. Herre og fru Martin Beithaud gifta seg, og han var 236 centimeter over bakken, mens hun var 243, så hun var faktisk høyere enn han. Statue of Liberty, altså frihetsgudinnen, ankom New York med båt. Dette her kjenner vi jo til, var en gave fra den det franske folket ved å ankom New York på denne dagen I 1885. I 1998 ble det meldt at leger hadde funnet en kur mot rødming ved å stanse en nerve som går I ansiktet. Operasjonen hadde på det tidspunktet saken ble kjent blitt utført på 40 pasienter og ble kjent da på denne dagen I 1998.
1: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris!
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Det var forresten noe fra historieboka på den dagen her I 1999 som fikk meg til å undre litt, for dette har jeg aldri hørt om, og jeg kvinne, og jeg burde kanskje ha hørt om det. Men det var en BH, Click Miracle Bra, som ble lansert I USA på 17. juni I 1999. Den hevdet å kunne gi brystene et løft ved at man trykket på en knapp, så bare pop, så strutta brystene lenger opp. Jeg kom aldri ut av USA, spørs om den finnes der da. Det må jeg sjekke hvis jeg skal dit en gang.

knask eller knep skal det handle om nå. Ja, det jo helt feil å bruke dem på den tida av året som vi på nå. Halloween-feiringen jo ikke før 31. oktober, men knask eller knep altså uttrykket, og det jo en relativt ny tradisjon i Norge, lånt fra Storbritannia og kanskje særlig USA, da, men en del av feiringen består jo å kle seg ut, ringe på en dør og si knask eller knep, som tilsvarer det engelske trick or treat, som brukes i Halloween-feiringen der. Og ordvalget stammer faktisk konkret for en oversettelse av Donald Duck-historien Trick or Treat av Karl Barks fra 1952. Så et relativt nytt begrep også, knask eller knep. Og tro om det går an å bruke det i andre settinger, eller om man automatisk alltid vil forbinde det med Halloween, at Halloween på en måte har fått sitt eget uttrykk, da. Det jo litt interessant i seg selv.

For den singledelen av befolkningen så er det vel nå det driver og starter opp med sommerflørter og det ene med det andre. Det er I hvert fall mye skriverier og skrablerier om det, men det finnes jo også en stor del av befolkningen som har en relasjon, som I et parforhold, men heller ikke alle de liksom en dans på røde roser, og vi skal se nærmere på hva som usunne relasjoner ganske snart.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardobil, alltid gode opplevelser.
1: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
3: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks er bra, men det er dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring og finne jeg som ligger og skrangler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
4: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

Relasjonsterapeut Dora Thoraldsdottir har gitt 5 tegn på at man og befinner seg I en usunn relasjon hvis du alltid på vakt fordi det kan smelle når som helst I temperamentet hos partneren for eksempel så gjør jo det at skuldrene høyt oppe at du ikke puster helt ned I magen og at du stadig vekk på vakt da, og på sikt så vil du jo bli helt utslitt av det dersom du lurer på om du bør si det du tenker altså at du ender opp I en slags konflikt med deg selv da, på kan jeg si dette her I parforholdet, ja da kan det jo også være en dårlig relasjon, man skal jo behandle hverandre med respekt, uansett hvilke meninger og temaer som tas opp der, det skal være ganske høy takhøyde men Dora Thoraldsdottir har flere tegn på at man I en usunn relasjon og de skal vi ta for oss, de også, ganske snart

Vi ser på hva slags tegn som finnes på at man I en usunn relasjon, et forhold som man kanskje bør komme seg ut av, og et tegn jo at stillheten som oppstår innimellom føles som en straff. Hvis man I en god relasjon, så bør det ikke være en stillhet som oppleves som en reaksjon på et eller annet. Det kan være greit å sørge for at det behagelig I parforholdet.

Vi ser på dårlige relasjoner, forhold som kanskje ikke så bra for deg, og det Dora Thoralsdotter som har satt sammen disse her tegnene. Hun relasjonsterapeut og har vært igjennom allerede at man på vakt fordi det kan oppstå krangel og sinne når som helst, at man ikke tør å si det man tenker på, eller ubehagelige stillheter som føles som straff i forholdet når man tilbringer tid sammen. Det fjerde tegnet at det hele tiden på premissene til partneren, at det liksom alltid sånn, ja, men da tar vi hensyn til deg denne gangen også, for det jo klart at det kun du som prioriteres i denne relasjonen her. Det femte og siste tegnet på at man i en usunn relasjon, nå holdt jeg på å si udugelig, men det usunt altså. Det hvis det ikke noe tegn til endringer, for vi kan jo tilpasse oss vi mennesker, men hvis det ikke liksom noe interesse for det i relasjonen, ja, da kan det være usunt for deg.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24. til 27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besök den tradisjonsrike Martnan I Trondheim, en opplevelse for hele familien.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Har fasaden blitt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg. Med Bergstaden Bygg.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

Hvis du har bursdag I dag, så kan du feire dagen din den 17. juni sammen med kjente folk som KJ Apas, skuespiller fra Riverdale, spilte Archie der, har bursdag I dag. Kendrick Lamar en amerikansk rapper som fyller år. Lee Ryan, medlem av boybandet Blue, har bursdag I dag. Og så har vi tidligere idoldommer, gladgutt og energibombe Jan Fredrik Karlsen som fyller år I dag. Og skuespiller Greg Kinnear fra Green Zone og Modern Family fyller også år I dag.

Utrolig hyggelig at du fortsatt henger med midt I uka, midt I sendinga, midt I smørøyet. Og nå kom jeg på hvor hardt jeg egentlig savnet midt I smørøyet som lørdagsunderholdning. Det husker jeg godt fremdeles. Kan mimre tilbake med venninnegjengen om det senere sikkert, for vi får fortsette den onsdagen på våre premisser, skal holde stemningen oppe dagen I gang, og jeg håper at du også med på den noten der.

0: Den 17. juni, vi ser I kalenderen at det spis grønnsakene dine dagen. I dag også, det var fem om dagen gjør det godt for magen I går altså, og I dag så det ingen som slipper unna. Det sunt, ikke minst kan det være godt hvis man tilbereder det riktig. Så da handler det om å finne den måten du liker best for selv da, og putte det inn på. Vi har søppeltømmernes dag I dag. Jeg tenker selv at alle har passert en søppelbil og kjent litt på lukta som blir hengende I lufta der på enkelte dager I hvert fall. Så de fortjener en klapp på skuldra, de gjør virkelig det. Apfelstrudel noe som finnes på hotellfrokostbord rundt omkring I verden. Litt av det her til land, synes jeg, burde få flere. Det jo dritgodt, og apfelstrudel, det kan man spise I dag. Så det verdensdagen for å bekjempe rykkenspredning og tørke I dag. Dette en offisiell FN-dag, og da det bare å stille seg bak og støtte opp under.
1: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk I leirjord, passe svartsurbær I leirjord, passe den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det er faktisk sånn at enkelte ganger kan smertestillende medisin bare gjøre vondt verre. Det er en norsk studie som viser at 1 av 6 personer opplever hodepine på en hvilken som helst gitt dag. At litt over halvparten av alle mennesker jevnlig lider av hodepine. Og det viser seg også at 1 av 50 nesten kan fortelle at deres hodepine kommer av smertestillende. Det kan jo være flere forklaringer på det. Når man får vondt i hodet, så kommer det jo først og fremst an på hva slags hodepine man har, for det finnes jo flere typer hodeproblemer. Det har vi jo lært om tidligere her. Det kan også være en forklaring det at man tyr til hodepinetablett i stedet for hvile når hodepinen først kommer. Og hvis man gjør det en gang iblant, så gjør det ingenting. Men dersom man nærmest da har det som en rutine å ta smertestillende når hodeplagene oppstår i stedet for å hvile hodet, ja, da kan det fort hende at smertestillende virker imot det.

Overforbruk av medikamenter, ja, det skumle greier. Man havner fort I den onde sirkelen hvis hodepinnetabletter på en måte løsningen hver gang, og med en gang hodepinnen starter. Jeg selv kjempepinglet når det kommer til bruk av smertestillende medikamenter, så her går man gjerne litt på overtid med diverse smerter, før man I det hele tatt vurderer en Paracet eller en Ibux eller hva det nå skulle være.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19-21. Juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19-21. Juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
4: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!

Det finns de som støtter disse her fastmonterte korkerne som vi har fått på melkekartonger, juskartonger, brysflasker og så videre. Men det har vært ganske stort engasjement rundt den fastmonteringen av korker. Mange har også irritert seg over at skrukorken på mjølkekartongen henger fast. Og det nå sett litt nærmere på hvor mange flere korker har man fått inn med pant nå og før man fastmonterte. Og det jo litt sånn kjipt svar her, for jo da, det har kommet inn flere korker hvis man ser på Europa som en enhet, men ser man på den norske enheten som oss da, så har det ikke hjulpet. Det har ikke, liksom ikke blitt noe mer korker, fordi vi var så flinke til å levere inn korkene sammen med flaskene til pant, for eksempel, før og vi.

Apropos denne her med at vi ikke leverer inn færre eller flere korker nå enn tidligere. Det så irriterende å være den flinkeste i klassen på sånne type ting, når det settes opp regler for liksom alle, og så vet du at dette her klarer du uten de reglene som satt, men så finnes det så mange bråkmakere der ute, og da snakker jeg om de andre landene i Europa da, som ikke klarer å feste korken før de går og panter. Ja, det mange som ikke panter engang, vet du. Nei, det irriterende å være flink.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim, 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leka og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim, en opplevelse for hele familien.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.

Det var en lørdagskveld jeg tog gang i natt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Dette er en trivelig plass!» Og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfle sånn bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men det høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnqvist og DJ Lass og Stian Staysman.

Når jeg tenker på all den informasjonen som skal inn i et øre og bli der for evig, da blir jeg sliten. Og samme gjelder liksom alt som skal gjøres. Om det ikke er på jobben, så er det alltid noe som ligger og venter der hjemme. Det er liksom noe sur og mas og tjas overalt hele tiden. For å ta et avbrekk på det, så er det like greit å bare lytte øre, ikke konsentrere seg, ikke trenge å pugge, ikke noe som på en måte, det legges ikke noe press på at noe skal gjøres, annet enn at man bare skal puste med magen, slappe av og lytte etter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det kommer her det. Bydelen Bronx i New York City er oppkalt etter elva som heter Bronx, og elva Bronx ble oppkalt etter den første europeiske nybyggeren som kom dit, altså svenske Jonas Bronk, som slo seg ned der i 1639.

Tidlitu, det var det vi rakk. Kanskje jeg skal ha Tidlitu som en sånn avslutningsmelodi fra meg. Neida, jeg skal ikke det. Det blir utrolig irriterende hver eneste dag. Vi får prøve å finne opp kruttet på nytt i morgen. Jeg tilbake da, samme tid og samme sted. Du velkommen tilbake da, hvis du føler for litt selskap sammen med meg. Fortsett å kose deg denne onsdagen her, så håper jeg at vi høres igjen når det måtte passe. Vi snakkes. Ha da!

0: 20.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Terje!
2: Ja! Hva er det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
3: Den er din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
5: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24. til 27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prytre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: 19-21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
1: Det for sent så I natt.
2: Fara til Alskerinja.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå færer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned. Vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.

0: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Åh, jeg har så lyst på en ny bil.
3: Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel.
2: Wow! Dette bilen vår?
4: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: og variert musikk.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Halet! Det er vekk!
2: Gikk det bra?
3: Det er bra, det er teater.
4: Ja. Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
2: Nea Radios traktorturné presenteres av Felleskjøpet.

fjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakke kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre Buddeja lokk

0: lure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Miranders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
9: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
10: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Sendingen presenteres av
11: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
1: Hva skulle det vært for noe, da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiekamp, festivalkamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.